I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан аянтчаларда медициналык пункттар, тез жардам бригадалары жана мобилдик госпиталь иштеп жатат. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 27 августтан 3 сентябрга чейин медициналык жардам алуу үчүн 507 адам кайрылган. Алардын көбүнө жардам жеринде көрсөтүлгөн. Кырчын жайлоосунда 6 медициналык пункт, мобилдик госпиталь жана тез жардамдын 10 бригадасы иш алып барууда. Бул жерде 341 адам медициналык жардам сурап кайрылып, анын 126-сы мобилдик госпитальда кабыл алынган. Кайрылуулардын негизги бөлүгү кан басымдын жана кандагы канттын жогорулашына байланыштуу болсо, айрымдары жеңил жаракаттардан улам кайрылышкан. Оюндун бардык аянтчаларында медициналык коштоо улантылууда. Ушул эле теманы улайык. Кырчын жайлоосунда демалуусу кыйындаган 9 жаштагы кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кыз алгач жеринде текшерилип, кийин мобилдик госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын демалуу жолдорунда көйгөй бар экендигин аныктап, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Абалы жакшыргандан кийин кыз Чолпон Ата шаарындагы ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан негизги аянтчаларда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублю 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: «Утренний лайф» на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдаршына марзалар. Хутман таң, здарменен. Кайрадан жаңы гүн, жаңы таң. Таңқы лайф өзінің ішін баштап отырған кезі. 3 сентябр, гүнгі болсы 5-шембе. Ойгонуп туруп биздин катарга коштуңуздар. Себебинде бүгүнкү таңкы лайфта жаңылык ушунчалык көп экен. Бүгүн мен жалгыз болбойм, достор. Кандай гана жагымдуу. Мен үчүн дагы, анан сиздер үчүн дагы мына ушундай эле болуш керек. Бүгүн менин жанымда, катарымда сулуу Бегайым Субанбекова болмокчу. Бегайым, салам.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброе утро. Сегодня действительно поистине удивительное утро, так как сегодня мой дебют. В эфире Авторадио. Настроение прекрасное.
1: Мына ушул Бегайымды кандай мыкты маанайды сизге дагы калай эле деп алдыдагы 3 саат таңкы лайф өзүнүн ишин баштап алтырат. Бегайым, кандай экен радио?
2: Я приятно удивлена. На самом деле, это, можно сказать, такая была моя маленькая мечта с детства. Мне всегда было интересно, кто сидит по ту сторону радио. Вот. И сейчас я сама в этом ряду, я восхищена, поэтому у меня прекрасное настроение, чего я желаю всем нашим слушателям.
1: Мына буга чейин радионун ар жагында ким бар экен, эмне кылат болду экен деп сен ойлонуп келген болгонсуң го, бүгүнкү күндөн баштап биздин угармандар ойлоно баштады, кимдер болду экен, эмне болду экен деп. Достор, алдыда дагы 3 саат чогуу болобуз го, таанышып, бири бирибиз жөнүндө айтып берип жетишебиз. Биздин катарга сиз дагы кошулуңуз, биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Кананда, таңды жакшы музыка менен баштап алалы, ачып алалы?
2: Конечно.
1: Алдыда бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын төлгөсү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуздар. Айткандай, Бегайым дейли же Бема дейли бе?
2: Как вам удобно.
1: Угармандар дагы мындай Бема дей берсе болот экен анда,
2: э? Да, да, я не против.
1: Кана, достор, анда Асхат Бема сиздерге салам айтсын. А сиз болсо биздин катарга кошулуп, кол көтөрүп, мен бармын деп тургула.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-Д, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: өткөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Дал ушундай сиздин дагы жашооңузду жарык кылган, дүйнөңүздү сактай турган сүйүү сизде дагы болсун. Анан сизде эле сүйөрбөй, сизди дагы сүйө тургандар болсун достор. А биз болсо бүгүнкү таңкы лайфтын демөөрчүсү болгон БРК Групп жөнүндө маалымат берели деп атам достор. Үй тандоодо сапат, коопсуздук жана ыңгайлуулук маанилүү биринчи орунда турат. Баарыбыз жакшы билип калдык аны. БРК Групп турак жай жана коммерциялык объектилерди куруп, заманбап жашоо үчүн ыңгайлуу мейкиндиктерди түзүп келет. Компаниянын долбоорунун арасында Байти жана Восток 7 турак жай комплекстер бар. БРК Групп жашоо жана бизнес үчүн мейкиндик түзгөн алдыңкы курулуш компаниялардын бири. Буюрса, өнөктөшүбүздүн атынан сонун белектердин дагы силерге ыйгарабыз алдыңкы сааттарда. Ал эми азыр болсо дароо
1: гороскоп. Ну что ж, дорогие слушатели, посмотрим, что сегодня шепчет нам звезды.
0: Жылдыздардын кеңешин уккандар бар, укпагандар бар, туурабы?
1: А, конечно.
0: Эмнеге өйткөн кулак салабыз? Кой жылдызым, өзүңүзгө ишенсеңиз күтүлбөгөн жакшы мүмкүнчүлүк чыгышы күтүлөт экен.
1: Букачар жылдызы.
0: Шашпай, бирок ишенимдүү кадам таштаңыз. Бүгүн майда иштерди бүтүрүп алуу өтө маанилүү.
1: Игиздер.
0: Маалымат көп келет, кимдин сөзүнө ишенүү керектигин өзүңүз тандаңыз.
1: Бөйөн жылдызы.
0: Бүгүн ички туюңуз күчтүү, маанилүү чечим кабыл алууда сезимиңизге дагы кулак салыңыз.
1: Арстан.
0: Көңүл борборунда болосуз, өзүңүздү көрсөтүүдөн коркпоңуз.
1: Бийкеч.
0: Баарын көзөмөлдөгө аракет кылбай, айрым нерселерди өзүнө гана коюңуз.
1: Тараза жылдызы.
0: Жакшы мүмкүнчүлүк пайда болушу мүмкүн, мамиледе тең салмак маанилүү.
1: Чаян.
0: Сизди көптөн бери ойлонтуп жүргөн маселе боюнча жооп табылышы мүмкүн.
1: Жаачы жылдызы.
0: Жаңы нерсеге кызыгуу күчөйт, бүгүн пландарыңызды ишке ашырууга биринчи кадам таштаңыз.
1: Тикечер.
0: Жоопкерчилик көп болушу мүмкүн, бирок бүгүн жасаган аракетиңиз келечекте өз натыйжасын берет.
1: Супери жылдызы.
0: Кадимки жолдон башкача ойлоно турган күн, күтүлбөгөн идея сизге жаңы багыт көрсөтүшү күтүлөт.
1: Балыктар.
0: Өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, бүгүн ички тынчтыкты сактоо сиз үчүн өтө-өтө маанилүү.
1: Вот так, дорогие друзья.
0: Гороскопко ишенесиң да?
1: Да, конечно. Как же без этого жить? Я же все-таки девушка.
0: Болду, болду. Кананда, жылдыздар айткан кеңеш сизге дагы пайдасын тийгизген болсо, кубанычтабыз. Сапарыбызды улантабыз, биз менен болуңуздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Парламент төрагасы Марлен Маматалиев сессияны ачып жатып, өлкөдөгү өзгөрүүлөргө жана жетишкендиктерге токтолду. Анын айтымында мамлекеттик каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, билим берүү, саламат сактоо, жол жана транспорт тармактарында жаңылануулар жүрүп жатат. Ошондой эле 2021-25 жылдары өлкө боюнча 673 билим берүү объектиси курулуп же капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн белгиледи. Башка жаңылыктардан, Жаңы Зеландиядан келген маори музыканты жана композитору Харамона Хоро 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр санаты фестивалына катышууда. Музыкант Кыргызстанга биринчи жолу келгендигин айтып, өлкөнүн жаратылышына суктангандыгын белгиледи. Ал Кыргызстандын тоолору менен ысык көлдүн кооздугу мекени Жаңы Зеландияны эске салгандыгын айтты. Харамона Хоро фестивалда маорилердин салттуу музыкалык аспаптарында өнөрүн тартуулайт. Хабарлай кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда уланат. Бишкекте бензиндин баасы болжол менен төмөндөгүдөй болууда. АИ-92 сатыкта 87 сом 8 тыйынга барабар. АИ-95 109 сом. Дизелдик отун майы 99 сом. Суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: базарларды шаардагы автостар дүкөндөн сатып алып, же автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Чүй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин у дяди Лю. Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504-49-49-00.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгул Райхан улу Ысык Көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райхан улу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп, алтын медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул алтын медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы алтын медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок Леке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылган Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе 1-2 гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Берік Қасиянов Қарақматозды айталы сүйгөрім деп аталды. Шығарма, бүгінгі бірінші эфирде Беманың сүйгөні жөнінде сұрасақ болады ғой, болбай қалады білмеймін. Бүгінше сұрап айтуға тоқшаймыз,
1: ә? Давайте попробуем.
0: А что главное? Сүйгү деген немене деп бастасың?
1: Ну, любовь для каждого, она, мне кажется, разная. Проявление любви тоже бывает разным.
0: На. Сүйгү жөнінде, жана эле сүйгү жөнінде сүйлөшө бергенде көп нерсе билип алмак экенбиз го. Дагы бир бизде таңкы лайфта угармандар үчүн пайдалуу маалыматтар көп болот. Ошолордун бири билим берүү лигасы биздин толкунда уланып аткан экен, Бема. Билим берүү жөнүндө айтып бербейм да, кандай дейсиң?
1: Да, мне будет очень интересно послушать.
0: Билим берүү лигасы, достор, дагы да болсо авторадионун толкунда болуп аткан кези бул жумада биздин өнөктөшүбүз Авенир Колледж. Бүгүн кесип тандоо жаштар үчүн абдан маанилүү. Ал эми туура билим келечекке жасалган биринчи кадам. Авенир Колледжде студенттер IT жана программалоо, бизнес жана ишкердик, педагогика багыттар боюнча билим ала алышат. Бул жерде теория менен катар практикалык билимге дагы өзгөчө көңүл бурулат. 9-чу же 11-чи классты бүткөндө сиздер үчүн кулагыңыздарга күмүштарга жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып аткан кез экен. Авенир Колледж келечектеги кесибиңди бүгүн тандаганга даярданыңыз. Билим боюнча биздин БМА кайсыл жакта окуду болду экен?
1: А если говорить про универ, то я училась в Бишкекском гуманитарном университете, именуемый как БГУ. Всегда хотела стать журналисткой, но поступила на экономиста.
0: Она бирок баары журналист болуп калдым дейсиңби?
1: Да.
0: Мына ушундай достор, бүгүндөн баштап буюрса мен жалгыз болбойм. БМА көз сиздерди таңда сергек койготуп маанайыңызды көтөргөнгө аракет кылалым. Сиз да болсо биздин катарда экениңизди билдирип, кол көтөрүп жакшы-жакшы билдирүүлөрдү узап турсаңыздар болот. БМАны колдоп турууга жардам берүү. WhatsApp номер 0709-118-118. Азыр эмне кылалы? Жаңы саатка убакыт жакындап калган экен. БМА жаңы саатты көздөй кадам таштай берет окшойбуз.
1: Ну что ж, да, дорогие слушатели, приглашаем вас на второй наш час утреннего шоу «Утро лайв».
0: Билдирүүлөр бар экен бул жерде. Бир салам окуп алалы. Саламатсыздар дейт Кутман таң. Мен сүйүктүү алып баруучу досторум. Силерге чын денсаулук, үй бүлөлүк, бакытты каалайм. Бактылуу болгула. Тонок эфир. Мен силерди жакшы көрөм деген экен. Асель угарманыбыз.
1: Ну что, желаем Асель приятного дня, плодотворного, хорошего настроения.
0: Алдыда Таңкы Лайфтын экинчи сааты, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан аянчаларда медициналык пункттар, тез жардам бригадалары жана мобилдик госпиталь иштеп жатат. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 27 августтан 3 сентябрга чейин медициналык жардам алуу үчүн 507 адам кайрылган. Алардын көбүнө жардам жеринде көрсөтүлгөн. Кырчын жайлоосунда 6 медициналык пункт, мобилдик госпиталь жана тез жардамдын 10 бригадасы иш алып барууда. Бул жерде 341 адам медициналык жардам сурап кайрылып, анын 126-сы мобилдик госпиталда кабыл алынган. Кайрылуулардын негизги бөлүгү кан басымдын жана кандагы канттын жогорулашына байланыштуу болсо, айрымдары жеңил жаракаттардан улам кайрылышкан. Оюндун бардык аянчаларында медициналык коштоо улантылууда. Ушул эле теманы улай, Кырчын жайлоосунда демалуусу кыйындаган 9 жаштагы кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кыз алгач жеринде текшерилип, кийин мобилдик госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын демалуу жолдорунда көйгөй бар экендигин аныктап, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Абалы жакшыргандан кийин кыз Чолпон Ата шаарындагы ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан негизги аянчаларда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Поехали!
1: Дагы бир жолу барыңыздарга кутман таң. Ошентип таң кылайбыздын экинчи саатына дагы келип калдык. Микрофондо Аскат Алдашев жана Бема Сулу Субанбекова.
2: Спасибо большое. Доброе утро. Приветствуем всех тех, кто только что нам присоединился. Сегодня 3 сентября, да? Я уже путаюсь.
1: Сентябрьдин 3-ү, күндүн 4-ү күнү, да? Сен ошондой сөз айтайын деп аткан болушуң керек, э?
2: Запуталась, да.
1: Негизи сырттагы аба ырайы кадимкидей күз болуп аткан кезде, достор, быйыл мындай күз кечикпей өз убагында келди окшойт эле. 1 сентябрь дароо салкын болуп калды, дароо мындай күздүн аба ырайы болуп калды го.
2: Действительно, в этом году удивительно, но сентябрь прям очень вовремя поспел. Пунктуальный.
1: Биз дагы күздө баарыбыз эле ушундай пунктуальный болот окшойбуз эми, э? Ушул нерсени колго алат окшойбуз, э? Достор, таңкы лайфта сиздер үчүн керектүү маалыматтар камтылган, белектер даярдалган. Болгону сиз биздин катарга кошулганыңыз жөнүндө кабар берип коюшуңуз керек бизге. Демирчибиз жөнүндө маалымат болсун, анда жаңы үй, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн башаты. Буга чейин да айтканбыз, мындан ардагы жер салабыз. БРК Групп сапатка жана заманбап чечимдерге көңүл буруп, Бишкекте турак жай жана бизнес үчүн долбоорлорду ишке ашырып келет. Байтек премиум класстагы клубтук комплекс, Салеми Восток жети, комфорт класстагы турак жай долбоору. Дагы да толук маалымат алам десеңиз, анда бул номерлерге чалыңыз: 0501 55 55 77. БРК Групп 15 жылдан бери Кыргызстандын рынагында, ушул курулуш тармагында алдыңкы чоң-чоң ийгиликтерди багындырып жүргөн компаниялардын бири.
2: Очень интересно. А мы напоминаем, что впереди нас ждет интересная игра, также классные призы, поэтому, дорогие друзья, будьте с нами. 0709-118-118, номер нашего WhatsApp.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
6: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номат чекит ТВ сайтында.
5: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
7: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
8: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: номер бир деген нерсе билбейм. Кыргыздарда дүйнөдө бизчилик номер бирлер жок болуш керек эбе эмес дегенде бизде шашлык болсо деле номер бир боло берет, самса болсо деле номер бир болот. И номер эки болоюн деген эч ким жок.
1: Ну это же хорошо.
0: Причетно, да?
1: Конечно.
0: Бирок ошо номер бирдин баары эле номер бир болбой атпайбы? Анан ошондон аталыш номер бир болуп атат. Анан ар жагы өздөрү номер бир болбой атпайбы? Ошол жагы кээде ойлонуп кетип атат. А бирок биздин угармандар биз үчүн дайым номер бир. Мына ошолордун биринен салам келген экен. Кутман таң авторадио салам деп туруп жүрөктү баскан экен. Менимче могу жүрөк бема сага арналган окшойт.
1: Спасибо большое. Дечка.
0: 8:25 минут. А биз болсо дароо азыр оюнду баштайлы деп атабыз.
2: Кручу, верчу. Перевести хочу.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем нашу игру. Правила очень простые. Мы называем не слово, пословицу говорим на русском языке. Вам нужно будет перевести на кыргызский и
0: ооба, анан ватсапка жөнөтүш керек бизге. Ватсап номерибиз 0709-118-118. Буга чейин ырларды которуп көнүп калган болсоңуз, мына кечетен баштап фразаларды, сүйлөмдөрдү, макалдарды берелдеп чечтик. Бүгүн дагы бир макал бема даярдап келген экен. Бүгүн мен айтам макалды дедим. Болду, болду, болду, угуп туралы дедик. Кананда бүгүнкү оюндун тапшырмасы. Угармандар кайсын которуш керек бема?
1: Ага, ну что ж, дорогие друзья, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Нужно будет перевести эту пословицу на кыргызский язык, отправить нам на WhatsApp и далее.
0: Анан жеңүүчүнү аныктап белек беребиз. Жашоодо угуп эле жүргөн, дайымдай жашообузда колдонуп жүргөн эле сөздөр менен которуп койсоңуз дагы болот. Кыргызча ушул макалды дагы кыргызча вариантын айтсаңыз болот. Айтор эрк сиздики, мүмкүнчүлүк сизде. Кандай которсоңуз ошондой кабыл алабыз. Анан эң мыктысына өзгөчөсүнө белек берели. А белек болсо вифрут суусундуктарынан бир блок элестетти. Бир бөтөлкө эмес, эки бөтөлкө эмес, бүтүндөй бир блок.
1: Очень заманчивый. На самом деле у нас сегодня приз, поэтому, дорогие друзья, ждем.
0: Там шуман, дай желать твой белю.
1: Условия игры. Перевести пословицу на кыргызский язык. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вам нужно будет перевести это на кыргызский язык.
0: Готовы с вариантарды узатым здаркана.
2: Кручу, верчу. Перевести хочу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Парламент төрагасы Марлен Маматалиев сессияны ачып жатып, өлкөдөгү өзгөрүүлөргө жана жетишкендиктерге токтолду. Анын айтымында мамлекеттик каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, билим берүү, саламат сактоо, жол жана транспорт тармактарында жаңылануулар жүрүп жатат. Ошондой эле 2021-25 жылдары өлкө боюнча 673 билим берүү объектиси курулуп, же капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн белгиледи. Башка жаңылыктардан, Жаңы Зеландиядан келген маори музыканты жана композитору Харамона Хоро 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр санаты фестивалына катышууда. Музыкант Кыргызстанга биринчи жолу келгендигин айтып, өлкөнүн жаратылышына суктангандыгын белгиледи. Ал Кыргызстандын тоолору менен ысык көлдүн кооздугу мекени Жаңы Зеландияны эске салгандыгын айтты. Харамона Хоро фестивалда маорилердин салттуу музыкалык аспаптарында өнөрүн тартуулайт. Эмелеге кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда уланат. Бишкекте бензиндин баасы болжол менен төмөндөгүдөй болууда. АИ-92 сатыкта 87 сом 8 тыйынга барабар. АИ-95 109 сом. Дизелдик отун майы 99 сом. Суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Жеке концертпе? Жок. Бул Умар жаңы жоон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн баардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарыгер Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: 8 саат 57 мүнөт достор, сиздер үчүн керектүү болгон дагы бир маалымат, билим берүү лигасы. Билим берүү лигасынын бүгүнкү каарманы Avenir College. Эгер технологияга кызыксаңыз, IT жана программалоо багытын, бизнеске кызыксаңыз, ишкердик багытын тандай аласыз. Ал эми келечек муунга билим берүүнү каалагандар үчүн педагогикага башпаксаңыз дагы болот. Колледжде студенттер реалдуу бизнес кейстер менен иштеп, IT багытында профессионалдар менен тажрыйба топтой алышат. Ошондой эле эл аралык билим берүү мүмкүнчүлүктөрү дагы каралган. Avenir College билимден мүмкүнчүлүккө карай.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний лайв. Будьте с нами, не переключайтесь. А самое интересное впереди. Вас ждут игры, призы, также хорошая музыка.
0: Мунун бардыгы таңкы лайфтын 3-саатта. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз арбы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан аянтчаларда медициналык пункттар, тез жардам бригадалары жана мобилдик госпиталь иштеп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 27 августтан 3 сентябрга чейин медициналык жардам алуу үчүн 507 адам кайрылган. Алардын көбүнө жардам жеринде көрсөтүлгөн. Кырчын жайлоосунда 6 медициналык пункт, мобилдик госпиталь жана тез жардамдын 10 бригадасы иш алып барууда. Бул жерде 341 адам медициналык жардам сурап кайрылып, анын 126-сы мобилдик госпиталда кабыл алынган. Кайрылуулардын негизги бөлүгү кан басымдын жана кандагы канттын жогорулашына байланыштуу болсо, айрымдары жеңил жаракаттардан улам кайрылышкан. Оюндун бардык аянтчаларында медициналык коштоо улантылууда. Ушул эле теманы улай, Кырчын жайлоосунда демалуусу кыйындаган 9 жаштагы кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кыз алгач жеринде текшерилип, кийин мобилдик госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын демалуу жолдорунда көйгөй бар экендигин аныктап, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Абалы жакшыргандан кийин кыз Чолпон Ата шаарындагы ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан негизги аянтчаларда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Орской, Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исыкуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
7: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
9: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номад чекит ТВ сайтында.
8: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
1: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Дана, мына ушул көчмөндөр оюндарындагы алгачкы жеңиштер тууралуу дагы биз айтып берели деп чечтик. БМ экөөбүз негизи мындай спортту айтып коет го, БМ. Өзүңдүн жериңде, өзүңдүн элиңде болгон кезде керек болсо дубалдар дагы сага жардам берип турат дейт.
4: Биз условно, да.
3: Биздикилерге да ушундай болду окшойт. Жалпы кыргызстандыктарды куттуктайлы. Себеби дегенде эреңиш боюнча көчмөндөр оюндарынын 1-чү күнүндө Кыргызстандын капчыгында бүгүнкү күндө 6 жана 2 күмүш медаль бар экен.
4: Ура!
3: Белдештер, кечээ 2 сентябрда Чулпанда дагы Көк Бөрү ат майданында өткөн кыргызстандыктар 60 жана 70 килограммга чейинки салмакта күмүш медаль алса, ал эми 80 килограммдык салмакта алтын медальды эңип кеткен экен.
4: Ну слушай, ну молодцы. Ну молодцы, нечего сказать.
3: Көчмөндөр оюндарын көрүп атасың?
4: Да, стараюсь смотреть, да. Ну, кстати, смотрел открытие.
3: Эми ал ачылыш анча-мынча дүйнөлүк олимпиадаларды артка калтырып кетти го дейм.
4: Думаю, да, это прям такое грандиозное, масштабное событие. Смотришь в Инстаграме, абсолютно все по сей день разговаривают только об этом, и в целом все прошло на высшем уровне, я считаю.
3: А биз дагы өзүбүздүн кезегибизде өзүбүздүн оюндарды дагы ошондой жогорку деңгээлде өткөрүп койбойлу, кандай дейсиң?
4: Я согласна.
3: Баштайлы?
4: Да.
3: Анда достор, силер үчүн байкелип айын.
0: Нейрофакты
3: деп аталат башкы өнөктөшүбүз. БРК групп жөнүндө буга чейин маалыматтарды айтканбыз. Конкой уккандар үчүн бул оюн жеңил эле болот. Себеби дегенде биз буга чейинки айткан маалыматтардан эле суроо беребиз, эки факт айтабыз. Эки факттын бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. Угармандар болсо мына ушул туурасын таап бизге жөнөтүш керек.
4: Так, какое будет задание?
3: Азыр айтып берем. Достор, фактыларды конт коюп угабыз.
0: Факт номер 1.
3: БРК групп бир гана турак жай үйлөрүн куруп, бизнес борборлорго тиешеси жок.
0: Факт номер 2.
3: БРК групп 15 жылдан бери кыймылсыз мүлк жана инвестиция тармагында чалпарып келет. Мына ушул эки фактынын бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. Угармандар табыш керек дагы. Бизге биринчилерден болуп варианттарды ким жөнөтсө, жеңишүүгө БРК групптун фирмалык белектерин беребиз. WhatsApp номер 0709-118-118.
4: Ну что ж, дорогие слушатели, ждем правильных ответов от вас. Напоминаем, номер нашего WhatsApp 0709-118-118.
3: Анан биздин угармандардын мындай адаты бар эле да, 1-2-1-2 деп эле вариант жөнөтө берет да. Анан кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, экөөң өзүңөр таап алла дегендей эле болуп калат да. Ошон үчүн достор, жоопту толук кандуу жөнөтөбүз э, мисалы биринчи факт туура, туура эмес, экинчи факт туура, туура эмес деген сыяктуу.
4: Да, дорогие друзья, отправляем ответ именно в полном формате. Ждем.
0: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Парламенттин төрагасы Марлен Маматалиев сессияны ачып жатып, өлкөдөгү өзгөрүүлөргө жана жетишкендиктерге токтолду. Анын айтымында мамлекеттик каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, билим берүү, саламат сактоо, жол жана транспорт тармактарында жаңылануулар жүрүп жатат. Ошондой эле 2021-25 жылдары өлкө боюнча 673 билим берүү объектиси курулуп, же капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн белгиледи. Башка жаңылыктардан, жаңы Зеландиядан келген маори музыканты жана композитору Харамона Хоро 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр санаты фестивалына катышууда. Музыкант Кыргызстанга биринчи жолу келгендигин айтып, өлкөнүн жаратылышына суктангандыгын белгиледи. Ал Кыргызстандын тоолору менен ысык көлдүн кооздугу мекени жаңы Зеландияны эске салгандыгын айтты. Харамона Хоро фестивалда маорилердин салттуу музыкалык аспаптарында өнөрүн тартуулайт. Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин ысык көл облусунда уланат. Бишкекте бензиндин баасы болжол менен төмөндөгүдөй болууда. АИ-92 сатыкта 87 сом 8 тыйынга барабар. АИ-95 109 сом. Дизелдик отун майы 99 сом. Суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Кызыгаты балдарга да биз жараттыкта шабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш шабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуи, 147/4. Телефон 099 930.

Бүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Баястан жана Маликадена авторадион толкунунда сага деп аталды. Сонун эрдесте 9:53 мүнөт. Достор, буга чейинки оюндардын баардыгын жыйынтыктап, жеңүүчүлөрдү аныктап, белектерин берип, маалыматтардын баарын айтып бүттүк окшойт, Бема.
1: Да, на самом деле, сегодня такой очень классный эфир у нас получился. Победители порадовали людей, наших слушателей, да?
0: Ова. Болду, баардыгын айтып бүттүкпү?
1: Мне кажется, нет. Мы упустили очень такой важный момент. Давай расскажем про университет. Уникальный университет. Мне кажется, эта информация поможет тем, кто сейчас не может еще определиться и в будущем как-то рассматривает варианты, да, скажем так.
0: Билим берүү лигасында анда Авенир колледж тууралуу маалыматыбызды айтып өтөлү. Бул колледждин өзгөчөлүгү студенттерди келечектеги кесипке практикалык жактан даярдоого багытталган экен. Мындан тышкары студенттер үчүн чет өлкөлүк окуу жайларга өтүүгө даярдык, эл аралык сертификаттар жана алмашуу программалары сыяктуу мүмкүнчүлүктөр бар. Толук маалымат колледж чекит мектеп чекит про сайтынан дагы алсаңыздар болот. Авенир колледжге 9-чу жана 11-чи класстан кийин тапшырууга болот. Толук маалымат 0505 400 жана 100 телефон номерлери боюнча алсаңыз болот жана дереги Бишкек шаары Муса Жалил көчөсү 192. Мына ушул дерек боюнча дагы баш багып өзүңүздүн суроолоруңузду берип толук маалымат алсаңыз болот. Мына эми баардыгын айтып бүттүк окшойт.
1: Да, вот у меня такой вопрос, как ты считаешь, вот мне кажется, самый лучший период в жизни это студенческие годы.
0: Ошо да, ошо да.
1: Помнишь себя студентом?
0: Өмүрдүн жазы деп коет да, жаштыктын жазы студенттик кез дейт коет. Мен финтехте окугам, андан кийин академияда окугам, бирок ал жакта сырттан окучубуз да. Анан чындап эле студенттик кез сонун болчу.
1: Мне кажется, это все-таки про возраст, потому что молодость — это такой период, тебе не должно быть плохо. Ты радуешься мелочам, и это к тому, что сейчас в повседневной жизни эта рутина она настолько затягивает, что люди перестали в бешеном ритме наслаждаться и радоваться мелочам.
0: А биз ошон үчүн авторадио мондай ырлар менен, мондай оюндар менен угармандардын маанайын көтөрүп жашарталы деп атпайбызбы?
1: Да, конечно.
0: Достор, таңкы лайф бүгүнкү күндүн эсебинен дагы өзүнүн ишин жыйынтыктайын деп турат. Эртең менен эрте ойгонуп туруп биздин катарда болгон ар бир угарманга рахматыбызды айтабыз. Анан эртеңкиге чейин деп коштошолу?
1: Да.
0: Биринчи эфир жакты.
1: Жду не дождусь завтрашнего эфира.
0: Эртең мындан да башкача болот, э?
1: Да, думаю, да.
0: Достор, күн сайын Беманы ачканга, Беманы башкача мындай бир шаңдуу жагын сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз го. Ошол үчүн күн сайын эртең менен биз менен чогулуңуздар. Кызматта болгон Аскат жана Бема, анда эртең менен кечээн жакшы калыңыздар дейли.
1: Все, пока-пока.
0: Игерек.
2: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. 6-чы дин өлгөчмендер ойындары өтүп жаткан аянчаларда медициналык пункттар, тез жардам бригадалары жана мобилдик госпиталь иштеп жатат. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 27 августтан 3 сентябрга чейин медициналык жардам алуу үчүн 507 адам кайрылган. Алардын көбүнө жардам жеринде көрсөтүлгөн. Кырчын жайлоосунда 6 медициналык пункт, мобилдик госпиталь жана тез жардамдын 10 бригадасы иш алып барууда. Бул жерде 341 адам медициналык жардам сурап кайрылып, анын 126-сы мобилдик госпитальда кабыл алынган. Кайрылуулардын негизги бөлүгү кан басымдын жана кандагы канттын жогорулашына байланыштуу болсо, айрымдары жеңил жаракаттардан улам кайрылышкан. Оюндун бардык аянчаларында медициналык кошто улантылууда. Ушул эле теманы улайык. Кырчын жайлоосунда демалуусу кыйындаган 9 жаштагы кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кыз алгач жеринде текшерилип, кийин мобилдик госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын демалуу жолдорунда көйгөй бар экендигин аныктап, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Абалы жакшыргандан кийин кыз Чолпон Ата шаарындагы ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан негизги аянчаларда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублю 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Жарнама.
2: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
3: Nitro Fresh. Там Демберген жаңы чектерді ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Тамар тасқылған.
4: Жеке концерт пе? Жоқ. Бұл Умар жаңы жон баштықты ырғақ менен ұрып жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Парламенттин төрагасы Марлен Маматалиев сессияны ачып жатып, өлкөдөгү өзгөрүүлөргө жана жетишкендиктерге токтолду. Анын айтымында мамлекеттик каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, билим берүү, саламаттык сактоо, жол жана транспорт тармактарында жаңылануулар жүрүп жатат. Ошондой эле 2021-25 жылдары өлкө боюнча 673 билим берүү объектиси курулуп, же капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн белгиледи. Башка жаңылыктардан, жаңы Зеландиядан келген маори музыканты жана композитору Харамона Хоро 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр санаты фестивалына катышууда. Музыкант Кыргызстанга биринчи жолу келгендигин айтып, өлкөнүн жаратылышына суктангандыгын белгиледи. Ал Кыргызстандын тоолору менен ысык көлдүн кооздугу мекени жаңы Зеландияны эске салгандыгын айтты. Харамона Хоро фестивалда маорилердин салттуу музыкалык аспаптарында өнөрүн тартуулайт. Хабарлай кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда уланат. Бишкекте бензиндин баасы болжолу менен төмөндөгүдөй болууда. АИ-92 сатыкта 87 сом 8 тыйынга барабар. АИ-95 109 сом. Дизелдик отун майы 99 сом. Суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажыруу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Бактоол Райханулы ысык көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулы Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп 6 медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул 6 медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы 6 медаль болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан аянтчаларда медициналык пункттар, тез жардам бригадалары жана мобилдик госпиталь иштеп жатат. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 27 августтан 3 сентябрга чейин медициналык жардам алуу үчүн 507 адам кайрылган. Алардын көбүнө жардам жеринде көрсөтүлгөн. Кырчын жайлоосунда 6 медициналык пункт, мобилдик госпиталь жана тез жардамдын 10 бригадасы иш алып барууда. Бул жерде 341 адам медициналык жардам сурап кайрылып, анын 126-сы мобилдик госпитальда кабыл алынган. Кайрылуулардын негизги бөлүгү кан басымдын жана кандагы канттын жогорулашына байланыштуу болсо, айрымдары жеңил жаракаттардан улам кайрылышкан. Оюндун баардык аянтчаларында медициналык коштоо улантылууда. Ушул эле теманы улайык. Кырчын жайлоосунда демалуусу кыйындаган 9 жаштагы кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кыз алгач жеринде текшерилип, кийин мобилдик госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын демалуу жолдорунда көйгөй бар экендигин аныктап, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Абалы жакшыргандан кийин кыз Чолпон Ата шаарындагы ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан негизги аянтчаларда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублю 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000'ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: правильно.
1: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Парламенттин төрагасы Марлен Маматалиев сессияны ачып жатып, өлкөдөгү өзгөрүүлөргө жана жетишкендиктерге токтолду. Анын айтымында мамлекеттик каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, билим берүү, саламаттык сактоо, жол жана транспорт тармактарында жаңылануулар жүрүп жатат. Ошондой эле 2021-25 жылдары өлкө боюнча 673 билим берүү объектиси курулуп, же капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн белгиледи. Башка жаңылыктардан, Жаңы Зеландиядан келген маори музыканты жана композитору Харамона Хоро 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр санаты фестивалына катышууда. Музыкант Кыргызстанга биринчи жолу келгендигин айтып, өлкөнүн жаратылышына суктангандыгын белгиледи. Ал Кыргызстандын тоолору менен ысык көлдүн кооздугу мекени Жаңы Зеландияны эске салгандыгын айтты. Харамона Хоро фестивалда маорилердин салттуу музыкалык аспаптарында өнөрүн тартуулайт. Абелле кетсек 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда уланат. Бишкекте бензиндин баасы болжолу менен төмөндөгүдөй болууда. АИ-92 сатыкта 87 сом 8 тыйынга барабар. АИ-95 109 сом. Дизелдик отун майы 99 сом. Суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
8: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
11: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Touch. You. Right now.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан аянтчаларда медициналык пункттар, тез жардам бригадалары жана мобилдик госпиталь иштеп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 27 августтан 3 сентябрга чейин медициналык жардам алуу үчүн 507 адам кайрылган. Алардын көбүнө жардам жеринде көрсөтүлгөн. Кырчын жайлоосунда 6 медициналык пункт, мобилдик госпиталь жана тез жардамдын 10 бригадасы иш алып барууда. Бул жерде 341 адам медициналык жардам сурап кайрылып, анын 126-сы мобилдик госпиталда кабыл алынган. Кайрылуулардын негизги бөлүгү кан басымдын жана кандагы канттын жогорулашына байланыштуу болсо, айрымдары жеңил жаракаттардан улам кайрылышкан. Оюндун бардык аянтчаларында медициналык кошто улантылууда. Ушул эле теманы улай, Кырчын жайлоосунда демалуусу кыйындаган 9 жаштагы кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кыз алгач жеринде текшерилип, кийин мобилдик госпиталга жеткирилген. Дарыгерлер анын демалуу жолдорунда көйгөй бар экендигин аныктап, керектүү жардам көрсөтүшкөн. Абалы жакшыргандан кийин кыз Чолпон Ата шаарындагы ооруканага дарыланууга жөнөтүлгөн. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан негизги аянтчаларда медициналык кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Луганской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
5: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
6: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
3: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
7: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
3: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы ачылды. Парламенттин төрагасы Марлен Маматалиев сессияны ачып жатып, өлкөдөгү өзгөрүүлөргө жана жетишкендиктерге токтолду. Анын айтымында мамлекеттик каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, билим берүү, саламаттык сактоо, жол жана транспорт тармактарында жаңылануулар жүрүп жатат. Ошондой эле 2021-25 жылдары өлкө боюнча 673 билим берүү объектиси курулуп же капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн белгиледи. Башка жаңылыктардан, жаңы Зеландиядан келген маори музыканты жана композитору Харамона Хоро 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көчмөндөр санаты фестивалына катышууда. Музыкант Кыргызстанга биринчи жолу келгендигин айтып, өлкөнүн жаратылышына суктангандыгын белгиледи. Ал Кыргызстандын тоолору менен Ысык Көлдүн кооздугу мекени Жаңы Зеландияны эске салгандыгын айтты. Харамона Хоро фестивалда маорилердин салттуу музыкалык аспаптарында өнөрүн тартуулайт. Белгиле кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда уланат. Бишкекте бензиндин баасы болжол менен төмөндөгүдөй болууда. АИ-92 сатыкта 87 сом 8 тыйынга барабар. АИ-95 109 сом. Дизелдик отун майы 99 сом. Суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
6: Алыс, ысык, эл көп.
7: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
6: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
8: Дарит

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгул Райханулу Ысык Көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп 6 медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул 6 медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы 6 медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам, Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Асаналиев Мақсат Қуатович мұрда жүктелген милдетін атқарудан бошотылып, Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы болып дайындалды. Кешелі жарлықтарға президент Садыр Жапаров қол қойды. Көчмендер ойындары жана ашку саммити өтіп жатқан учурда электр энергиясы үзгүлтүксүз камсыздалды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын маалыматына ылайык, иш чаралар өтө турган объектилерди электр жабдуулары алдын ала текшерилип, резервтик булактар жана керектүү техникалар даярдалган. Иш чаралар учурунда энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, Бишкек жана Чүй облусунда 250-ден ашуун адис бүнүтүнү нөмөттө турду. Учурда Кырчын этношарчасы, ипподром, рухордо жана башка аянчалар электр энергиясы менен туруктуу камсыздалууда. Кырчын жайлуусунда көчмөндөр даамы улуттук ашканасы сынагы өттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр даамы республикалык ашкана сынагы уюштурулду. Сынакка аймактардын улуттук тамак аштары көрсөтүлүп, элдин салт-санасы жана жашоо образы чагылдырылды. Иш-чаранын негизги максаты көчмөн элдердин улуттук тамак аштарын сактоо, жайылтуу жана өнүктүрүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бойлнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойлнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасыпталган.
2: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
3: Бақыдары қара жатуып саналбайды, ішмердүлік лицензия ланған.
0: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
5: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Көндөрүнөңүз деңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Эгемендүүлүк күнүнө карата 5000 сом берилет деген маалымат жалган. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун атынан эгемендүүлүк күнүнө карата жарандарга 5000 сомдон берилери тууралуу маалымат тараган. Президенттин баспасөз катчысы Аскат Алагөзов бул маалыматты четке какты. Анын айтымында мамлекет башчысынын атынан мындай төлөм жарыяланган эмес. Ошондой эле маалыматта көрсөтүлгөн шилтеме расмий мамлекеттик сайтка тиешелүү эмес. Жарандарга белгисиз шилтемелерге кирбөө жана жеке маалыматтарын бербөө эскертилди. Шку саммити жана көчмөндөр оюндары учурунда Бишкекте коопсуздук камсыздалды. Иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкекте коомдук тартипти сактоого жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 15 миңден ашуун милиция кызматкерлери тартылды. Алар расмий делегациялардын каттамдарында, иш-чара өткөн жайларда жана эл көп чогулган аймактарда кызмат өтөштү. Милиция чет өлкөлүк конокторго жана шаар тургундарына коопсуздукту камсыздап, зарыл учурда жардам көрсөттү. Алдын алуу чаралардын натыйжасында Шку саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы тынч жана коомдук тартип бузулбастан өттү. Кыргызстандын көкпар боюнча командалары финалга чыгуу үчүн күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандын улакчылары көкпар боюнча мелдеште 2 команда болуп катышууда. Курамынын капитаны Манас Ниязовдун айтымында командалардын экиге бөлүнүшү жеңишке жетүү үчүн жасалган стратегиялык кадам. Спортчулар көкбөрү жана көкпар боюнча биринчи орунду алууну көздөшүүдө. Ниязовдун айтымында мамлекет башчысы спортчуларга оюнду таза өткөрүп, Кыргызстанга келген конокторду сыйлоо тапшырмасын берген. Ал ошондой эле Казакстандын командасы мелдешке күчтүү даярдык менен келгендигин белгилеп, финалда кызыктуу оюн болоорун айтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на дурдой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на дурдой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
10: Дарить

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Асаналиев Максат Куатович мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Көчмөндөр оюндары жана ШКУ саммити өтүп жаткан учурда электр энергиясы үзгүлтүксүз камсыздалды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын маалыматына ылайык, иш-чаралар өтө турган объектилерди электр жабдуулары алдын ала текшерилип, резервтик булактар жана керектүү техникалар даярдалган. Иш-чаралар учурунда энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, Бишкек жана Чүй облусунда 250-ден ашуун адис күнү-түнү нөөмөттө турду. Учурда Кырчын этношарчасы, ипподром, рухордо жана башка аянтчалар электр энергиясы менен туруктуу камсыздалууда. Кырчын жайлуусунда көчмөндөр даамы улуттук ашканасы сынагы өттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр даамы республикалык ашкана сынагы уюштурулду. Сынакка аймактардын улуттук тамак аштары көрсөтүлүп, элдин салт-санасы жана жашоо образы чагылдырылды. Иш-чаранын негизги максаты көчмөн элдердин улуттук тамак аштарын сактоо, жайылтуу жана өнүктүрүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Эгемендүүлүк күнүнө карата 5000 сом берилет деген маалымат жалган. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун атынан эгемендүүлүк күнүнө карата жарандарга 5000 сомдон берилери тууралуу маалымат тараган. Президент баспасөз катчысы Аскат Алагөзов бул маалыматты четке какты. Анын айтымында мамлекет башчысынын атынан мындай төлөм жарыяланган эмес. Ошондой эле маалыматта көрсөтүлгөн шилтеме расмий мамлекеттик сайтка тиешелүү эмес. Жарандарга белгисиз шилтемелерге кирбөө жана жеке маалыматтарын бербөө эскертилди. Шку саммити жана көчмөндөр оюндары учурунда Бишкекте коопсуздук камсыздалды. Иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкекте коомдук тартипти сактоого жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 15000 ашуун милиция кызматкерлери тартылды. Алар расмий делегациялардын каттамдарында, иш-чара өткөн жайларда жана эл көп чогулган аймактарда кызмат өтөштү. Милиция чет өлкөлүк корокторго жана шаар тургундарына коопсуздукту камсыздап, зарыл учурда жардам көрсөттү. Алдын алуу чаралардын натыйжасында Шку саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы тынч жана коомдук тартип бузулбастан өттү. Кыргызстандын көкпар боюнча командалары финалга чыгуу үчүн күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандын улакчылары көкпар боюнча мелдеште 2 команда болуп катышууда. Куламанын капитаны Манас Ниязовтун айтымында командалардын 2ге бөлүнүшү жеңишке жетүү үчүн жасалган стратегиялык кадам. Спортчулар көкбөрү жана көкпар боюнча биринчи орунду алууну көздөшүүдө. Ниязовтун айтымында мамлекет башчысы спортчуларга оюнду таза өткөрүп, Кыргызстанга келген конокторду сыйлоо тапшырмасын берген. Ал ошондой эле Казакстандын командасы мелдешке күчтүү даярдык менен келгендигин белгилеп, финалда кызыктуу оюн болоорун айтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жумбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгул Райханулу Ысык Көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп 6 медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул 6 медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы 6 медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам, Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкы алысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ачыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Асаналиев Мақсат Қуатович мұрда жүктелген милдетін атқарудан бошатылып, ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы болып дайындалды. Кешелі жарлықтарға президент Садыр Жапаров қол қойды. Көчмендер ойындары жана ашку саммити өтіп жатқан учурда электр энергиясы үзгүлтүксүз камсыздалды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын маалыматына ылайык, иш чаралар өтө турган объектилерди электр жабдуулары алдын ала текшерилип, резервтик булактар жана керектүү техникалар даярдалган. Иш чаралар учурунда энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, Бишкек жана Чүй облусунда 250-ден ашуун адис күнү түнү нөөмөттө турду. Учурда Кырчын этно шаарчасы, ипподром, рухордо жана башка аянтчалар электр энергиясы менен туруктуу камсыздалууда. Кырчын жайлуусунда көчмөндөр даамы улуттук ашканасы сынагы өттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр даамы республикалык ашкана сынагы уюштурулду. Сынакка аймактардын улуттук тамак аштары көрсөтүлүп, элдин салт-санасы жана жашоо образы чагылдырылды. Иш-чаранын негизги максаты көчмөн элдердин улуттук тамак аштарын сактоо, жайылтуу жана өнүктүрүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Эгемендүүлүк күнүнө карата 5000 сом берилет деген маалымат жалган. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун атынан эгемендүүлүк күнүнө карата жарандарга 5000 сомдон берилери тууралуу маалымат тараган. Президенттин баспасөз катчысы Аскат Алагөзов бул маалыматты четке какты. Анын айтымында мамлекет башчысынын атынан мындай төлөм жарыяланган эмес. Ошондой эле маалыматта көрсөтүлгөн шилтеме расмий мамлекеттик сайтка тиешелүү эмес. Жарандарга белгисиз шилтемелерге кирбөө жана жеке маалыматтарын бербөө эскертилди. Шку саммити жана көчмөндөр оюндары учурунда Бишкекте коопсуздук камсыздалды. Иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкекте коомдук тартипти сактоого жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 15000ден ашуун милиция кызматкерлери тартылды. Алар расмий делегациялардын каттамдарында, иш-чара өткөн жайларда жана эл көп чогулган аймактарда кызмат өтөштү. Милиция чет өлкөлүк корокторго жана шаар тургундарына коопсуздукту камсыздап, зарыл учурда жардам көрсөттү. Алдын алуу чаралардын натыйжасында Шку саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы тынч жана коомдук тартип бузулбастан өттү. Кыргызстандын көкпар боюнча командалары финалга чыгуу үчүн күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандын улакчылары көкпар боюнча мелдеште 2 команда болуп катышууда. Курамынын капитаны Манас Ниязовдун айтымында командалардын 2 бөлүнүшү жеңишке жетүү үчүн жасалган стратегиялык кадам. Спортчулар көкбөрү жана көкпар боюнча биринчи орунду алууну көздөшүүдө. Ниязовдун айтымында мамлекет башчысы спортчуларга оюнду таза өткөрүп, Кыргызстанга келген конокторду сыйлоо тапшырмасын берген. Ал ошондой эле Казакстандын командасы мелдешке күчтүү даярдык менен келгендигин белгилеп, финалда кызыктуу оюн болорун айтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Асаналиев Максат Куатович мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Көчмөндөр оюндары жана ШКУ саммити өтүп жаткан учурда электр энергиясы үзгүлтүксүз камсыздалды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын маалыматына ылайык, иш-чаралар өтө турган объектилерди электр жабдуулары алдын ала текшерилип, резервтик булактар жана керектүү техникалар даярдалган. Иш-чаралар учурунда энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, Бишкек жана Чүй облусунда 250-ден ашуун адис күнү-түнү нөөмөттө турду. Учурда Кырчын этношарчасы, ипподром, рухордо жана башка аянтчалар электр энергиясы менен туруктуу камсыздалууда. Кырчын жайлуусунда көчмөндөр даамы улуттук ашканасы сынагы өттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр даамы республикалык ашкана сынагы уюштурулду. Сынакка аймактардын улуттук тамак аштары көрсөтүлүп, элдин салт-санасы жана жашоо образы чагылдырылды. Иш-чаранын негизги максаты көчмөн элдердин улуттук тамак аштарын сактоо, жайылтуу жана өнүктүрүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 28, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден Уан. Жашоо үчүн жасалган.
6: Нитро Фреш. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Нитро Фреш. Дамыңды танда. Товар тасталган.
7: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
8: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Эгемендүүлүк күнүнө карата 5000 сом берилет деген маалымат жалган. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун атынан эгемендүүлүк күнүнө карата жарандарга 5000 сомдон берилери тууралуу маалымат тараган. Президент баспасөз катчысы Аскат Алагөзов бул маалыматты четке какты. Анын айтымында мамлекет башчысынын атынан мындай төлөм жарыяланган эмес. Ошондой эле маалыматта көрсөтүлгөн шилтеме расмий мамлекеттик сайтка тиешелүү эмес. Жарандарга белгисиз шилтемелерге кирбөө жана жеке маалыматтарын бербөө эскертилди. Шку саммити жана көчмөндөр оюндары учурунда Бишкекте коопсуздук камсыздалды. Иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкекте коомдук тартипти сактоого жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 15000 ашуун милиция кызматкерлери тартылды. Алар расмий делегациялардын каттамдарында, иш-чара өткөн жайларда жана эл көп чогулган аймактарда кызмат өтөштү. Милиция чет өлкөлүк корокторго жана шаар тургундарына коопсуздукту камсыздап, зарыл учурда жардам көрсөттү. Алдын алуу чаралардын натыйжасында Шку саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы тынч жана коомдук тартип бузулбастан өттү. Кыргызстандын көкпар боюнча командалары финалга чыгуу үчүн күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандын улакчылары көкпар боюнча мелдеште 2 команда болуп катышууда. Куламанын капитаны Манас Ниязовдун айтымында командалардын 2ге бөлүнүшү жеңишке жетүү үчүн жасалган стратегиялык кадам. Спортчулар көкбөрү жана көкпар боюнча биринчи орунду алууну көздөшүүдө. Ниязовдун айтымында мамлекет башчысы спортчуларга оюнду таза өткөрүп, Кыргызстанга келген коноктордо сыйлоо тапшырмасын берген. Ал ошондой эле Казакстандын командасы мелдешке күчтүү даярдык менен келгендигин белгилеп, финалда кызыктуу оюн болорун айтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Евроши Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроши KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Бактыол Райханулы ысык көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулы Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп алтын медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул алтын медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы алтын медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам, Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ачыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз арбы, студияда Канат Кадыржан. Асаналиев Максат Куатович мурда жүктөлгөн милдетин аткаруудан бошотулуп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Көчмөндөр оюндары жана ШКУ саммити өтүп жаткан учурда электр энергиясы үзгүлтүксүз камсыздалды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын маалыматына ылайык, иш чаралар өтө турган объектилерди электр жабдуулары алдын ала текшерилип, резервтик булактар жана керектүү техникалар даярдалган. Иш чаралар учурунда энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, Бишкек жана Чүй облусунда 250-ден ашуун адис күнү түнү нөөмөттө турду. Учурда Кырчын этношарчасы, ипподром, рухордо жана башка аянтчалар электр энергиясы менен туруктуу камсыздалууда. Кырчын жайлуусунда көчмөндөр даамы улуттук ашканасы сынагы өттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында көчмөндөр даамы республикалык ашкана сынагы уюштурулду. Сынакка аймактардын улуттук тамак аштары көрсөтүлүп, элдин салт санасы жана жашоо образы чагылдырылды. Иш-чаранын негизги максаты көчмөн элдердин улуттук тамак аштарын сактоо, жайылтуу жана өнүктүрүү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио толкуну өз эфирин баштаган чагы. Угармандарга биз кубануу менен ысык саламыбызды мына ушинтип айтабыз. Студиябыздын төрүнөн болгондо дагы сагынычтуу саламыбызды. Көчөдөн бери эфирге келгенче Айжан бул жакта ыйлактап атат. Качан сүйлөйбүз, качан башталат? Сагындым угармандарды деп белектери да көп экен бүгүнкү күндүн эсебинен, э?
1: Албетте. Белектен дагы мурун маалыматтарыбыз менен дагы бөлүшүп өтүүгө даярбыз. Буга чейин дагы айтып өткөндөй, биз жагымдуу маалыматтарыбызды чет-четинен өздөрүнө жеткирип жаткан чагыбыз. Азат.
0: Улатам сени.
1: Баягы эле суроо унаа тууралуу. Сага негизи кайсыл автоунаалар жагат? Азыркы учурда.
0: Мындай кыялдагы унаабы же жөнүндө мындай
1: күнүмдүк
0: жашоодо айдаган
1: унаабы? Жок, кыялдагы.
0: Кыялдагы унаа BMW. Мерседес.
1: Анан ал нерсени интернеттен карап байкап турган учурлар болду беле?
0: Албетте, албетте болгон.
1: Албетте машина кейжиден менчи.
0: Албетте машина кейжиден. Атайын тиркемеси дагы бар. Анан ошол жака кирип алып туруп, анан кийин өзүң мындай ар бир унаанын бир өзгөчөлүктөрү болот да, комплектациялары болот, жылы жана анын күч кубаты, ошол нерселердин баардыгын ошол тиркеме аркылуу тандап туруп, сен каалаган унаанын таап алсаң болот.
1: Мына ушул нерсени сиз дагы аткарыңыз. Машина кейжи Кыргызстандагы автоунааларды сатып алуу, сатуу жана алмашуу үчүн эң ири онлайн платформалардын бири. Кайсыл бюджетке, кайсыл класска же кайсыл талапка жооп берген унаа керек болсо, баардыгы тандоо сиздин колуңузда. Машина кейжи унаа издөөдө тандооңуз көп болсун. Бүгүнкү ондонон кечки шоусундагы башка демерчиси дал ошол машина кейжи платформасы. Баардык угармандарга кутман кеч каалайбыз. Азыркы тапта эмне менен алексиз? Бул суроо дагы бизди кызыктырат. Балким үйгө бара жатасыз, балким көчөдө жүрөсүз, балким тамак жасап жатасыз,
0: кире албай атасыз дегендей.
1: Ошол себептен сиздерден күтөбүз. Билдирүүлөрдө WhatsApp номер кызматтан 0709-118-118. Алдыдагы белектер тууралуу дагы маалымат беребизби?
0: Сөзсүз түрдө. Алдыдагы белектерибиз бүгүн айырмаланып көп. Адаттагыдан.
1: Октоберфест фестивалына жөнөтөбүз сиздерди. Мындан сырткары Дүрбүсал оюнунда Мөлтүр спа борбору жана Адамга адам керек деген тасма жаңыдан чыгып даяр болуп турган чагы. Ошол себептен дал ошол кино тасмага дагы чакыруу кагаздарыбыз дагы бар. Анан дагы биз чакырылган конокторубуз дагы бар. Бүгүн бизде конокто белгилүү кино индустриясындагы инсан, кино жаратуучулардын бири Азамат Арыков бүгүн бизде студияда конокто болот. Саат 6:00 сөзсүз түрдө ал эфирди дагы өткөрүп жербеңиз.
0: Ооба. Анда кадам алдыны көздөй болсун. Мына ушул кызыктарды көздөй, таттуу ыры менен эфирибизди биз баштап алалы. Акылан жана Амили Авторадио толкунунда.

0: жетекчилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызыга да балдарга да биз жарыктыкташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: күн экен. Жүзүмдү жакшы көргөндөр үчүн өзгөчө күн, көрсө мен дагы жүзүмдү жактырат экенмин. Мындан сырткары жаңы эшиктерди ачуу күнү белгиленет. Бул күн жаңы мүмкүнчүлүктөргө кадам таштап, жашоодо жаңы барактарды ачууга дагы сонун шылтоо. Ошол себептен бул майрам эгерде кайсыл бир угармандарга керек болсо, анда колдонага алыңыз.
1: Ооба. Бундай нерсени азыртан башта деген жакшы сөз бар го. Ошол себептен угармандарга күмүш сыркан. Андан сырткары туулган күнгө бай экен э бүгүн э. Байкасак. 1989 жылы ырчы Нурайым Азыкбаева төрөлгөн экен. Жана аны менен эле бүгүн жарыша өздүк майрам белгилеп жаткан 88 жылы ырчы Арсен Жарык дүйнөгө келген экен. Мына ушул биздин чыгармачыл чөйрөдөгү эже агаларыбызды бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз.
0: Анан мен жакшы көргөн автоледиди көп айтып калам. Porsche брендинин негиздөөчүсү Фердинанд Porsche бүгүн дагы жарык дүйнөгө келген күн экен. Мына сырткары Viagra деген топту эми ким билбейт? Легендарлуу айымдардан турган белгилүү топ 2000-чи жылы куралган экен, негизделген дал ушул датада. Элестетсеңиз,
1: билмек турсун канчалагандары өңүндө ар кандай телевизордон, соц тармактан көрүп жүрсө түнү түшүнөн көрүшөт болуш керек менимче. Керемет ырлары, керемет чыгармачылыгы бар чындыгында.
0: Биз болсо, эгерде сизде майрамдар болсо, анда күтөбүз. Анткени бир аздан соң биз туулган күн ээлерин дагы куттуктоолуга даярбыз. Майрамдар болсо, анда жазыңыз 0709-118-118. Бул биздин WhatsApp номер.
1: Угармандарды деле мисалы үчүн майрамдар, жеке майрамдарды айта турган болсок, туулган күнү бар.
0: Ооба.
1: Анан кийин сүйгөнү менен таанышкан күнү бар, туурабы?
0: Анан жакында эле бир угарманыбыз сүйүктүүсүнөн кечирим дагы сураган. Ошол сыяктуу СМС билдирүүлөрдү күтөбүз.
1: Кечирим сураган майрамы бар.
0: Ошондой барго кечирим күнү деген сыяктуу кылып коюбуз да.
1: Ооба, жазып бөлүшүп коюңуз WhatsApp номерибизге. Биз болсо жакшырдын коштоосунда алдыдагы дагы бир байгеле оюнубузга сапар алалы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Эгемендүүлүк күнүнө карата 5000 сом берилет деген маалымат жалган. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун атынан эгемендүүлүк күнүнө карата жарандарга 5000 сомдон берилери тууралуу маалымат тараган. Президент баспасөз катчысы Аскат Алагөзов бул маалыматты четке какты. Анын айтымында мамлекет башчысынын атынан мындай төлөм жарыяланган эмес. Ошондой эле маалыматта көрсөтүлгөн шилтеме расмий мамлекеттик сайтка тиешелүү эмес. Жарандарга белгисиз шилтемелерге кирбөө жана жеке маалыматтарын бербөө эскертилди. Шку саммити жана көчмөндөр оюндары учурунда Бишкекте коопсуздук камсыздалды. Иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкекте коомдук тартипти сактоого жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 15000 ашуун милиция кызматкерлери тартылды. Алар расмий делегациялардын каттамдарында, иш-чара өткөн жайларда жана эл көп чогулган аймактарда кызмат өтөштү. Милиция чет өлкөлүк корокторго жана шаар тургундарына коопсуздукту камсыздап, зарыл учурда жардам көрсөттү. Алдын алуу чаралардын натыйжасында Шку саммити жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы тынч жана коомдук тартип бузулбастан өттү. Кыргызстандын көкпар боюнча командалары финалга чыгуу үчүн күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандын улакчылары көкпар боюнча мелдеште 2 команда болуп катышууда. Курамынын капитаны Манас Ниязовдун айтымында командалардын 2ге бөлүнүшү жеңишке жетүү үчүн жасалган стратегиялык кадам. Спортчулар көкбөрү жана көкпар боюнча биринчи орунду алууну көздөшүүдө. Ниязовдун айтымында мамлекет башчысы спортчуларга оюнду таза өткөрүп, Кыргызстанга келген конокторду сыйлоо тапшырмасын берген. Ал ошондой эле Казакстандын командасы мелдешке күчтүү даярдык менен келгендигин белгилеп, финалда кызыктуу оюн болоорун айтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи. Автоледи ойуну. Авторадиодо.
1: Дал ушул айымдарга кыркырбай бар жакта. Вау деп чайчан. Ошол сенин куярмандарың.
2: Албетте, мен
1: бул оюн үчүн сага рахматыбызды айтып, таазим кылышыбыз керек негизи. Оюн маалымат камдаган Айжан Турдалиева аны менен тим болбостон өзүнүн белектери менен дагы кубанып келет. Мына ошол белектерди утуп алууну самасаңыз, анда бул оюнга активдүүлүк менен катышыңыз.
2: Алгач мен эмне беле экен айтып коёюн. Бул Октоберфест Бишкек шаарында буюрса 19 сентябрда пицца деген топ бар. Ошол мырза өзүнүн командасы менен келет. Буйруса барып көңүл ачабыз. Ал эми ал жака баруу үчүн сиз сонун менин бир суроомо жооп беришиңиз керек. Сизге кайсыл бир авто бренддин тарыхы тууралуу маалымат берем, анан сиз ал кайсыл унаа экенин таап беришиңиз керек. Бул бренддин тарыхы 1909-жылдан башталат. Анын аталышы кызыктуу мааниге ээ. Негиздөөчүсүнүн фамилиясы Хорих деген фамилия экен. Немис тилиндеги ук дегенди билдирет экен. Анан дагы эң кызыгы логотибинде жөн эле дизайн эмес, алар 1932-жылы бириккен 4 автоунаанын биргелешкен бир коллаборациясы экен. Мындан сырткары дагы бир маалымат, Германиянын премиум автоунааларынын бири катары белгилүү. Мен жакшы эле бердим маалыматты, багытты, ал эми биздин угармандар дароо табыш керек. 0 709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Варианттарды айтайын. Биринчи вариант BMW, экинчи Audi, үчүнчү Lexus, төртүнчү вариант Volvo деп аталат. Сиз узатыңыз.
1: Мына ушундай варианттар менен анан Айжан эми баягы ак көңүл, жумшак мүнөз, боорукер жаныын бир аз күтүп турсак угармандар эки вариантын ар алып салат. Ошондой эки вариантын тандаганга жеңилирээк болобу?
2: Жок, мен айтып атпаймынбы. Бул автобрендин которгондо ук дегенди билдирет экен. Ай, кулак төшө ук деген сөз бар го. Ал эми логотип жөн эле дизайн эмес, ал жакта 4 автоунаанын коллаборациясынын түшүнүгү болгон экен. Азат. Ал эми сиз, ардактуу армандар, күздү өзгөчө маанайда тосуңуз келсе, анда 19 сентябрда Кленовый лист гольф клубунда өтө турган Октоберфест сиздер үчүн. Жана албетте 19 сентябрь 16:00 башталат. Билеттин баалары азырынча 3000 сом экен. Ал эми бир аз кечиксеңиз 4000 сомго көтөрүлүп кетет экен. Ошол себептен бизден эле оюндарды активдүү ойноп жеңүү чаталыңыз. Анан дагы башка хедлайнер бул пицца тобу. Мындан тышкары өзгөчө кечени алып баруучусу бар экен, Вячеслав Мантусов, жана ал жактан фотозоналарда сүрөткө түшүп, фуд маркеттен түрдүү тамактарды татып, оюн зоокторго катышсаңыз болот.
1: Мына ушундай достор, биз болсо угармандардан дагы да болсо жоопторду кабыл алууга даяр болуп күтүп аткан чагыбыз. Туура жоопторду узатып жетишиңиз дагы мына ушул күздүн жаңылыгы болгон, күздүн өзгөчө атмосферасын түзгөн Октоберфестке чакыруу баракчасын кубануу менен тапшырабыз. Жана биз угармандарга конок тууралуу айтып атабыз го. Бирок кимдир бирөө эске ала албашы мүмкүн. Азыр көзүрүмдөн соң дал ушул коноктун ырын жаңыртып беребиз.
2: Ага чейин жеңүүчүнү куттуктайбыз. 0396 номер менен аяктаган абонент сизди куттуктап, туура жоопту айталы.
1: Жеңиш болсун.
2: Албетте, Audi деген унаа бренди болчу. Төрт шакекчени бекеринен айткан жокмун.
1: Ой, угармандарга жардам болсун деп эле баягы капталдан чыгып атпайбы?
2: Ой, азат.
1: Жакшырга кезек сыналы, андан соң саламкат рубрикасынан амандашабыз.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Жакшылыктарды жар салууга учур келип жетти окшойт. Салам кат рубрикасы биздин угармандарыбыздын арасында көптөгөндөрдүн туулган күндү, жакшылыктары жөн же жөн гана маанай жаратуу максатында келген каттар бар экен, аларды окуйлу дарегине жеткирели.
3: Жылдыз эжебиздин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз дейт. 3 сентябрь жарыкка келген күнү дейт. Ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз, биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Жана албетте иштериңерге ийгиликтерди каалайбыз деп Каныш аят угарманыбыз аткан экен жана жагымдуу лардан сұранамыз дейді. Құрбы қыздарым Ақмарал, Айдай, Бермет, Мерим, Перизат, Айдай дейді, Айнас бардық азыр сіздерді ұғып жатқан чақтары дейді, онлайн арқылы бардық қырғыз еліне ыстық салам ұзатамыз. Біз алысқы Новосибирск шаарынан сіздерге чоң салам айтамыз деген білдіруіні Гүлшан атты ұғарманыңыз ұзатқан.
2: Қарақол шаарынан Урмат атты ұғарманыңыз жазған екен, біздің сіздерге еріктерді қалап жақсыларды сұранған екен. Азыр тігу цехінде ұғып терезе жасап жатқан шақ екен. Анда біз ыстық салам айталы, ишилгери болсун, бардык мына ушул кылган эмгегиңиздердин акы бети кайтсын деген тилек айталчы.
3: Ооба, ал эми мен болсо жагымдуу маалымат менен бөлүшпөсөм болбос. Билим берүү лигасы деген долбоорубуз улам жаткан чагы. Бул жумада биз сиздерди Винер коллеж менен тааныштырып жаткан чагыбыз. Бүгүнкү күндө кесиптик билимди эрте баштоо бул чоң артыкчылык. Ал эми Винер коллежде студенттер IT жана программалоо, бизнес жана ишкердик, ошондой эле педагогика багыттарын тандай алышат. Ал эми эң негизгиси билим менен бирге практикалык тажрыйбага ээ болуу шарты дагы түзүлөт. Винер коллеж кесипке карай ишенимдүү кадам. Биз бир жума бою айтып келип жаткан, дал ошол колледжди тандасаңыз сөзсүз түрдө эң жакшы тандоо кылган болосуз.
2: Мына ушундай кызыктар менен биздин кадам алдыны көздөй болсун. Жаңы саат алканда угушабыз жана коногубузду төрүбүздөн тосуп алабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош ордосу этношаарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этношаарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздар улуттук нарк насили тууралуу кеңири маалымат алышты. Жылуу маанайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, күйөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, күйөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6 дүйнө көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновдун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текеси мал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештердин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жакшы маанай жаратууну улантабыз, ардактуу армандар, Авторадио толкунуна кош келиңиз. Дагы бир ирет саат башында ысык саламыбызды узатып, биз кубануу менен биздин буга чейин кайра-кайра айтып, кайталап, сагынуу менен күтүп аткан конокторубузду кабыл алабыз. Төрүбүздө отурган чагы жана анда эмесе көпкө созбостон дароо тааныштырууга өтөлү.
2: Ооба, конокторубузду биздин Instagram'дын stories бөлүкчөсүнө дагы жүктөгөндө абдан кубануу менен реакцияларды жөнөткөндө угармандарыбыз бар болчу. Ал эми таныштыралы, анда көпкө созбостон жакында эле жарык көрө турган тасма, өзгөчө тасма болгондо дагы Кыргызстанда биринчи жолу чоң экрандарга өзгөчө инклюзивдүү кино долбоор «Адамга адам керек» драмасы чыгуу алдында турат. Бул сүйүү, жалгыздык, адамдык, жакындык тууралуу жүрөккө жеткен окуя 10 сентябрдан тартып Кыргызстандын бардык кинотеатрларында орун алмакчы. Ал эми дал ошол тасманын жаратуучуларынын бир бөлүгүн чакырып алдык. Команданын эң сап башында турган мырза, албетте кино жаратуучу Азамат Арыков мырза жана дал ошол тасманын башкы ролунда башкы ролун жараткан айым бул Айдана Асанова. Бардык угармандарга дал ушундай болуп тааныштыралы. Учурашып алалы алгач угармандар менен.
1: Саламатсыздарбы?
3: Ассаламу алейкум.
2: Жакыраак сүйлөйбүз микрофонго.
1: Жакшы, кубанычтабыз, жакшы келип алдыңыздарбы? Менин оюмча биздин куттуу студиябызга алгач ирет келип атсаңыз керек. Биз кубанып, толкунданып турган чагыбыз. Кош келипсиздер.
3: Биз дагы өтө толкунданып жатабыз, мен айрыкча. Анткени көп болду ушу радио эфирге келелегимечи. Анан сиздерге рахмат, ушу учурдан пайдаланып айтып коёюн дедим эле. Буга чейин көп эле келчилик, ошол аябай көп радиолорго чакырчы, анан акыркы учурларда ошол эмнеге андай болуп калды? Подкаст болуп кеттиби, эмне болуп кетти? Ал жактарга барабыз байма-бай, бирок ошо радиого сагынып калыптырмын чын айтканда.
2: Ооба, радио угармандар дагы сиздерди сагынды жана албетте биз жаңы тасма тууралуу сүйлөшөлү деп сиздерди чакырып калдык. Бул кино долбоорду дагы колдобосок болбос, анткени атайын инклюзивдүү деп аталып калды. Инклюзивдүүлүгү, өзгөчөлүгү эмнеде? Ушул тууралуу сүйлөшсөк. Анан дагы эмне үчүн аталышы «Адамга адам керек»?
3: Ачык айтканда инклюзив деген терминди өзүм жакында эле билдим.
1: Биз дагы кино тууралуу маалымат алып атканда жаңы таанышкандар көп болуп атат.
3: Анан керек болсо ушул департаменттеги чоңдор деле жаңы билиптир да. Ал кандай болуп калды? Биз өзүбүз өзү адамга адам керек деп долбоорду 9 жыл мурун Жашоо Керемет деген даректүү тасма тартканбыз. Анан ошол тасма дүйнө жүзүн кыдырып, жакшы жакшы байгеге жетишип аябай сонун ийгиликке жетишкендиктен анан дүйнө жүзүндөгү ошол Франциядагы элдер, Россиядагы элдер деги эле ошол өзүбүздүн жергиликтүү фестивалдардан да өтүп, өзүбүздүн жергиликтүү тургундарыбыз дагы бул аябай жакшы тема экен. Бул муну мындай көркөм кылып тартса да сонун болчу да экен деп ошондой эле ой келген негизи 9 жыл мурун элечи, 10 жылга чукулдап калды. Анан ошону багып жүргөнбүз да, ичтен ой толгоо болуп багып, анан муну жөн эле бир кичинекей бюджет менен тартып коюудан өзүм мындай ошого итим барбай жүргөн да. Анан мүмкүнчүлүк пайда болуп, ошол 9 жылдан бери толгоо болуп жүргөнө менен кудай буюрса мынакей «Адамга адам керек» деген аталыш да чыгып атат. Бул жаштарга арналган негизи, азыркы муунга айрыкча, аял затына көбүнчө басымдуулук кылганбыз. Себеп дегенде эми азыр аял затына ылайыкталган тасмалар керек да. Көп учурларда баягы депрессияга түшүп кеткендер бар, жашоо турмуштагы жүрөгүнүн түпкүрүнө суроо таппай жүргөндөр бар. Эми муну мен жалгыз эле эмес да, команда менен ишке ашырдым, чоң чоң жактардан да колдоо болду, ошол менен ишке ашты да өзү негизи. А бирок эмне үчүн инклюзив, мен айтып кетейин, өзү негизи инвалидтер тууралуу да. Анан
2: көз азиз инвалид э?
3: Бир эле көз азиз эмес, дагы башка. Эми аны азыр спойлер болуп калат айта берсем. Негизинен чет өлкөдө ошо инвалидтер тууралуу тасмалар байма-бай тартылып келет. Ошонун арасынан рейтингде биринчи орундукту кое бербей жаткандагы тасмалар бар да. Мисалы 1+1, достучаться до небес деген тасмалар бар, ал бул рейтингде кое бербей келет да. Ал жерде мисалы инвалидди инвалид кылып көрсөтпөйт, толук кандуу адам катары мындай эч кандай бир аларга мындай бир
1: айырмасы жоктой,
3: мындай кемчилигин кемчилик катары эмес, толук кандуу адам катары кабыл алып тартылган тасмалар да. Көрсө ошол нерсе инклюзив деп аталат экен да. Эми инклюзив болгондуктан баягы Кыргызстандагы бардыгына бирдей мамиле болуш керек, бардыгына бирдей ушундай бир шарттар түзүлүш керек, пандустар болуш керек, көз азиздерге бүт жерлерге баягы ыңгайлуу шарттар түзүлүш керек деген маани экен да өзү негизи. Жакында эле билдим. Биз баягы өзүбүз ошо окуяны айтып берип, кантип тартылды, эмне жөнүндө, кандай деп атканда эле журналисттер өздөрү эле ушинтип Кыргызстандагы биринчи жолу инклюзивдүү тасма деп айтып чыгышты да. Эмне дегенде бизде көз азиздерге дагы арналган өзүнчө дагы ошол эле тасмабыз, өзүнчө бир сеанстар жүрөт да, тифло комментарий менен.
2: Ооба.
3: А тифло комментарий жөнүндө да өзүм ошол даректүү тасма тартып жатканда, ошолордун интервью алып атканда, өздөрүн мүдөөлөрүн айтканда, биз кинотеатрларга баргыбыз келет, биз да кино көргүбүз келет, бирок деген өз жалгыз кирип көргөндө биз түшүнбөй калабыз. Кандай карма, кандай кийимчен, кандай өң түсү, кандай канча жашта экен билбей калабыз. Жаныбызга бирөө сөзсүз түрдө мындай айтып туруш керек, бирок деген ар дайым эле аны жүдөтүп ээрчитип айтып бер дей бербейбиз да, ал деле көргүбүз келет деп айтканда, бирок ошо чет өлкөлөрдө тифло комментарий менен чыгарышат, бизди эмнеге чыгарбайт, ал оңой эле го, биз чоң деле нерсе сураган жокпуз деп ошондо ой келген да. Анан буюрса, мынакей мына адамга адам керек тасмабыздан кийинки баардык тасмалар ошо тифло комментарий менен чыгып баштайт, буюрса.
2: Эң сонун. Демек тифло комментарий бул көрүүсү начар же көз азиз адамдар үчүн фильмдеги көз менен көрүлүүчү нерселерди үн аркылуу сүрөттөп берүү деп түшүндүрсө болот.
3: Мындай кыскача айтканда, азыр китеп окуп атканда биз көрбөйбүз да.
2: Ооба.
3: Бирок каармандар сүрөттөлөт да. Узун бойлу шың, эми мурутчан, кара тору жигит, ак боз атчан дегендейчи.
2: Өзүңүз деле сүрөттөп салдыңыз го.
1: Негизи мына ушул аталышына айкалышып, Кыргызстанда жаңычылдык бир гана эмес, бир нече жаңычылдыкты камтыган мына ушул керемет тасма, буюрса 10 сентябрь деп атабыз, э? Угармандарды чакырып жасап кетели анда.
2: Ооба. Анан дагы бир суроону жаныбызда отурган айымга дагы бербесек болбуз. Айдана, негизи эле бул тасмага кошулуу сунушу, тартылуу сунушу кайдан келди? Өзүңүз өзүңүздү сунуштадыңызбы же сизди кастинг аркылуу алыштыбы бул тасмага?
4: Чыккам. Кастингке катыштым дегенде мындай, мен эмеге эле алышкан болчу, биринчи второстепенный роль деп койдук го. Ошол менин башка каармандын жардамчысы, үй жардамчысы катары. Анан тасма тартылуусуна 6 калганда продюсерибиз жазып атат: Айдана, сен башка каарманга көрүп атабыз депчи. Анан негизи буга чейин башка каарманды такыр ойноп көрбөгөн жаным калтырап титиреп телефонго жооп бергенче аябай шашкам. Ошол 6 стрессте жүрдүм десем болот. Мындай кандай чагылдырып берем каарманды, кандай ойнойм дегенчи. Өзүм деле кино көрүп жүргөндө баягы актриса мындай ойноп тур, тигиндей ойноп тур деп сүйлөйсүз да, баары бирчи мындай ролду жакшы бере албаптыр деген сыяктуучу. Анан мен ошондойдон аябай корктум да. Башка каарманды негизи эле ойнош, анан анын характерин толугу менен бериш аябай эле кыйын экен. Бирок аракет кылдым. Азамат Байке аябай жакшы жардам берди, жана башка каарман Эрбол Русланов аябай жакшы жардам берди. Толугу менен дайынданганга ошол 6 бою Эрбол Русланов менен иштедик. Анан тасма талаасында болсо Азамат Байке өзү режиссерубуз мындайча айтканда рольго киргизип мындай деп жардам берди. Ошондо мындай караганда кастингтен деле өттүм десем болот. Кийинчерээк мындай Азамат Байке билбейм, менде бир потенциал көрдү окшойт.
3: Ошол жөнүндө айтып берейин мен. Эмне үчүн кандайча Айдана тартылып калды? Кыргызда жакшы сөз бар да, кымызды суусаганга бер дегенчи. Ошол майны жатат да бул жердечи. Анын үстүндө дагы мен аябай кызгандым да. Мен ушинтип 9 бери ушинтип багып окуяны, анан каарманды аябай. Бул каарман жөнөкөй каарман эмес да. Актёрлуктун болгон, мындайча айтканда, эмоциянын болгон шкалаларын көрсөтөт. Анан ар кандай адамды ойнойт да. Күчтүүнү дагы, алсызды дагычы. Анан ошол нерсеге муну багып, буга жаны менен, дили менен кириш керек эле да. Анан эмнегедир башындагы тандап алган кишибиз андай мамиле кылбай койду. 2 бою сценаристи окуп бербей койду. Чакырган жактарга дагы бошобой албай, мындай жан дилим бере албай калды да ошого мен дагы бир чети ушу
1: көңүл суйтушту
3: ойлонуп эметип аткан эле учур көп болгон. Анан аягында барып ошол бир себеп болуп кетип эле анан ага чейин, бирок бул Айдананы ошо экинчи ошо пландагы ролго алган элек. Анан кичинекей роль болсо дагы жанталашып кара балтадан бери келип канчага чакырсак ошончого келет, күнү десек күнү, түнү десек түнү жооп берет. Кичинекей эле рольго ошондой мамиле кылды да. Анан мындай карасак өңү башы сонун, аракети жакшы. Эми аябай деле чоң ролдорду жаратпаптыр, бирок бул деле баягы риск болду да. Бирок эми аракет кылып атса анан керек болсо ушу курска да бере койсок болот деген жакшы эме болду. Өзүбүздө баягы Чолпонай деген кастинг менеджерибиз бар эле, ага айттым, болушунча жардам бериш керек. Анткени ушул ылайыктуу болчудай болуп атат, анткени жан дилин берип атат, мен мындай инсанга бергим келип атат бул образды деп. Анан ал ошентип эле эми аюуну деле велосипед тепкени үйрөтүп атышпайбы?
2: Айдана
1: жакшы сөз.
3: Ага караганда, ага караганда Айдана мисалы үчүн TikTok'тордо өзүнө өзүн видео тартып жүргөн, эпизодтук ролдорду жаратып жүргөн, анан эч кандай деле бир мындай бир коркунуч болгон жок. Дароо эле сүйлөштүк, мына Айдана ачыгын айтканда акчасын негизи баягы азыр актер актрисалардын гонорарлары өтө өсүп кеткендиктен балким биз көңүл коштук мамиле ошол акчага байланыштуу болуп калдыбы деп да өзүмдү деле күнөөлөйм да негизичи. Ошо башынан ошону планды ошондой бир аз гонорар менен түзүп алгандыктан балким ошондой мамиле болуп калдыбы, башкалар жакшыраак төлөп деп да өзүмдү күнөөлөп кетем да. Бирок Айданага акча да маанилүү болгон жок да. Мен башында өзүм аятта биринчи кандай болсом өзүм

0: Мына ушул чыгармачылыктагы салымы тууралуу алдыда кененирээк көп маалымат берели. Ага чейин жарнамалык тынык болсун. Угармандар, сизде кызыккан суроолор болсо дагы тартынбастан биздин WhatsApp номерге жазыңыз. Жарнама.
1: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
2: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
1: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
0: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
3: Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкиной газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Авторадио толкыны өз эфирин улантат, ардактуу армандар. Биз адамга адам керек кино тасмасынын жаралышы жана андагы өзгөчөлүктөрү тууралуу кененирээк маалымат берип, кызыккан суроолорго мыкты жоопторду алуудабыз. Анда эмесе маегибизди уланталы.
6: Тасман жаратуучуларынын айтымында фильм дээрлик 10 жылдык эмгектин жыйынтыгы. Ошол себептен тасма тууралуу дагы өзгөчө маани берип басым жасап айтпасак болбос. Жаратууга 100 жакын кино адистери катышкан экен. Массалык сценаларда 600 чейин дагы адам тартылган. Ал эми эң маанилүүсү тасма көрүүсүнө чар жана көз айсыз көрүүчүлөр үчүн дагы жеткиликтүү, анткени ал жакта өзгөчө формат каралган. Бул биз айтып өттүк буга чейин, кандай термин эле?
7: Тифлокомментарий.
6: Демек ал Кыргызстандын кинотеатрларынын залдарында бөлүнүп коюлат, э? Атайын.
8: Өзүнчө чакан зал берип атышат буюрса. Мынакей азыр биринчи эле алгач ошо Азия Молдо Бродвей деген кинотеатр бар. Өзүнчө сеанс, өзүнчө зал берип атат. Кичи залдар бар го.
6: Ооба.
8: Бирок дагы баса белгилеп кетчү жагдай кичи болгону менен 5-1 үн менен. Мисалы үчүн 6 колонкадан чыгат да, капталдан, арттан, алдыдан. 5-1 үн да. Мисалы жөнөкөй болсо стерео болот байбы? Буга чейин калган эле стерео тартчумун. Мен биринчи жолу ошо 5-1 тартып атам да үнүн. Бул дагы өтө маанилүү да. Анткени биз эмнеге буга каражат кетирдик, буга аябай басым жасадык. Анткени биздин көзү азиз инсандар үн менен көрөт да негизинен. Ошол үчүн.
5: 5-1 дегенде мындай угармандарыбызга мындай жалпак тил менен айта турган болсок, оң жакта таш куласа, оң жактан угулат. Мисалы үчүн ушул сыяктуу көрүнүш.
8: Арттан куласа, арттан келип астага өтүп кетип, ошондой бир жакшы нерсе бар.
6: Эффекти күчтүүрөөк, э? Жакшы, келген СМС билдирүүлөр бар экен. Авторадио салам, конокторго ысык салам узатабыз дейт. Тасман аталышы эле ойлондурат экен, чындыгында адамга адам керек, кинону сөзсүз көрөм. Качан башталат деген билдирүүсү узаткан экен жана региондорго коюу планыңыздар да барбы деген билдирүүнү аткан экен угарманыбыз.
8: Региондордо азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда ошол кино индустрия өтө өнүгүп келе жатат. Жана ошондой эле ошол региондордо сеттер дагы пайда болгон да. Мисалы Каракол сетти. Региондордон 8 кинотеатр бар да. Бардыгы тең заманбап жазылган, бардыгы тең сонун шарттар түзүлгөн. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, азыр Токмокто, Космосто башты, ысык эме Караколдо, Ысык Көлдө башты, да эмеде Карабалтада Жаштык деп атап койду, Баткенге чейин. Бардыгы тең ушундай бир ыңгайлуу шарттар менен мындай жаштар чогулуп алып, ушул жерде бир эс ала турган жай кылып койду да. Акбар деген жигит, Азамат. Андан сырткары дагы ошол негизи эле региондордо театрлар жок эмес, кинотеатрлар. Өзгөндө эле былтыр өттө мына мамлекеттин колдоосу менен мамлекеттик кинотеатр ачылды. Айчүрөк деп аталат.
5: Региондор деп калдык. Башка коңшу өлкөлөргө которулабы жана кайсыл жактарга пландар бар? Алар тууралуу дагы дароо маалымат бере кетпейсизби?
8: Сөзсүз түрдө биз анткени бул тасма негизи эле дүйнө жүзүндөгү ошо элдерге арналып тартылды. Эч кандай бир мындай бир чектөө жок. Ошондуктан биз дароо азыр орусча дубляж башталды. Андан сырткары дагы Өзбекстан менен да сүйлөшүү жүрдү. Буюрса алар дагы дубляж кылып берет. Ошон менен бирге казакча дубляж болот. ошондой эсептеп эле кыргызча, казакча, өзбекче, орусча мындай таза мындай бир эки мындай кишинин эле жанагы перевод кылып коет го двух голосовой деп коет. Андай эмес. Толук кандуу дубляж болот, актерлордун баары аткарган. Ошолор жазалып атат. Андан сырткары планыбызда түркчө анан англисче чыгарабыз деген оюбуз бар. Жалпы жондон 6 тилге которобуз деп.
6: Ооба, анан ар бир эле тасманын өзүнүн саундтреги болот. Анан байкашыбызча адамга адам керек деп аталган ыр экен. Сөзү Султан, ой, Акбар Кубанычбеков, ону Султан Садыралиевке. Анан бул ыр бирок башка ырчынын аткаруусунда экен. Ушул тууралуу дагы барбарсак.
8: Албетте. Негизи бул ыр чыкканда мен Москвада болчумун. Москвада ошо жүрүп ошол жакка үй бүлөм менен жакта баягы бир чети ошо кино сферасында иштеп, андан сырткары дагы баягы пандемия башталып кетип, таксовать этип калганда учурлар болгон. Анан ошондо бул ыр канча 20 ашуун өзүбүздүн ырчылар топтололуп ырдаган ыр да. Анан аябай жагып киномдун кийинки киномдун аталышын ушундай кылсам, ошого байлап бир тасма тартсам дечим. Бирок жанагы жашоо кереметти такыр оюма келген эмес да, ошого атын адамга адам керек кылам депчи. Ал быйыл эле жарым жыл мурун эле келген да, бир жыл мурунчу. Бирок ошо адамга адам керек деген аталыш аябай жаккан да, ушундай аталышта мен тасма тартам деп пландагам. Анан буйруса ошо былтыр эле ошо ой келип ошентип тартам деп атканда эле дароо Акбарга жазып, Акбар ушундай ой болуп атат, мен Акбар Кубанычбек менен бир нече жолу иштештим, Ниет деген тасмада иштештим, аябай көп иштешем да, аябай азамат жигит да. Анан Султан менен да аябай жакшы мамиледемин. Анан айттым, бул өтө керемет ыр, бул деген кайра дагы бир жаңыланып чыгыш керек. Эми албетте Султан, сенден ашыра эч ким ырдай албайт, бирок ушундай бир жаңы форматта чыгыш керек болуп атат, кандай дейсиңсин, колдоду. Эми ким ырдайт ошого байланыштуу жооп берейин деди да алгач Султан. Анан мен ошо Азамат Токтокадыровдун ырдагандарын ошо ссылкасын, ошо шилтемесин жөнөттүм. Анан могу жигит ырдап берет десем, жакшы ырдайт экен, жакшы ырдайт экен, макул деди да.
6: Уруксатын берди.
8: Уруксатын берди. Акбар Кубанычбековду кубануу менен уруксатын берди. Анан аранжировка маселеси келди. Эң кызыктуусу мындай болуп калды да, мен ошол 2 жылдан бери Мирлан Ниязов деген байкес бар, композитор, аранжировщик. Бүт кинолорубуздун ошо композицияларын бүт ошо киши жазып атат. Аят 4 күнү жазган, анан быйыл дагы ошо адамга адам керек жазып атып, анан ал киши менен сөзүшүп калдым. Ушундай Султандын ырын кайра жаңы чыгаргантам десем, мындай кылды да, о деди да. Анан неге дегенде, алгач Султан Садыралиев ошол Мирлан Ниязовго жаздырып баштаган экен. Ошол жана аранжировкасынчы адамга адам керектичи. Анан ал жазап, анан ошол ортодо бир кандайдыр бир себептерден ал аранжировка болбой эле башка эле деп баягы виолончель менен эмелери скрипкалар менен башкача болуп эметип кетти да, башка аранжировка менен ыр чыгып кетти да. А тигил толук кандуу чыккан, бирок калып калган да ошол жерденчи. Анан айтты да, келиңиз анда кайра жасап жүрмөкпү эле, ушуну эле чыгарабыз кайра деп.
6: Демек ал ырдын саундтреги ырдын өзүнүн чыкканына чейин эле даяр болчу экен да.
8: Бар болчу экен, ал сандыкта сары майдай сакталып эле жата бериптир да, ал калып эле калмак экен ошо ойдон элечи. Анан аябай сүйүнүп, мен мынакей даяр оокат бар турбайбы деп ошону эле тиги Азаматка жөнөтүп, үнүн түшүрүп, Азамат да эми баягы бул ыр өтө маанилүү болгондуктан аябай даярданды, дароо эле жазып салган жок, өтө даярданып жүрүп, үнүн даярдап атып, анан түшүрүп, анан ошо улам улам ошо Султанга жөнөтүп коюп аттыктан кандай деп ойлойсуң деп, анан Султан жактырып, мынакей буйруса ошол ырды да азыр элибиз угат окшойт.
5: Буйруса, бул саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө мына ушул жаңыланган Азамат Токтокадыровдун версиясын биз угармандарга эфир алкагында жарыялайбыз.
0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
7: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бир жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилген. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тик учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк барга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегендей, Кыргызстандын негизги атаандаштарынын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин экинчи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Абирон Мырзага рахмат айталы унуткан мырыны калдык. Авторадио толкуну өз эфирин улантат. Кечки шоу зондонун. Бүгүн адамга адам керек кино тасмасынын жаратманы Азамат Арыков жана башкы ролду ойногон Айдана Асанова бүгүн бизде конокто. Кызыккан суроолорубузду анда биз берүүнү уланталы.
1: Жана Айданага келгенде өзгөчө суроо бар экен. Айдана, саламатсызбы? Сизди блогер катары эле таанычубуз дейт. Мындан ары чоң тасмаларга тартылып жаткан экенсиз. Ишиңизге ийгиликтер тилек каалайбыз. Өзгөчө тасмада роль жаратып жатканда калган кызыктуу окуялар тууралуу сүйлөшсөк деген суроосуңуз атыптыр. Өзгөчө кайсыл окуя эсте калды тартылуу учурунда?
2: Приступту айта бер.
1: Уруксат берем эмеспи?
3: Кызыктуу окуялар чындыгында көп эле болду. Азыр жана биринчи главный роль болгондуктан ар бир көз ирмем эсимде бар да, мындай толкундануу менен тартылгандыктан. Биринчи эле бул ошол Азамат байке башынан эле айтканда мындай ролдун ичине кирип кетпей, үстүртөн мындай техникага салып ойногула деген. Биз ошо Азамат байке баштан айткандай эле Эрболок болсо эме да, жана ролду берсе ошол менен баш атуубуз менен кирип ошол менен жашап, анан бир сцена бар, аябай ыйлаган жери, мындай переломный момент деп коет го орусча, ошондой сынган жери бар. Ошол жерде ролго кирип кетип чыга албай жарым саат калшылдап валерианка беришип ушундай бир эме ситуация болду да,
1: образдан чыга албай
3: ыйлап буту колум чымырап калтырап титиреп, анан эртеси ошону карасам Азамат байке сизге айткан эмесмин, бирокчу колдорум бияктарында эме болуп капиллярлар жарылып гематома болуп ушинтип кетиптир да.
2: Инсульт алсам эмне болот эле?
3: Ролго ушунчалык мындай берилип кетиптирсиз да, бирок ал жагын көрөсүздөр тасмадан сынган жери болчу. Анан дагы бир аябай кызыктуу жери бул, мисалы Аларчага барып тартканда болду. Буга чейинки ошо Аларчага чейинки сценаларда бүт баарын тең оор сценаларда деле бир дубль же болбосо ашып кетсе 3-4 дубль менен бүтүрүп аттык. Аларчага барганда суук жука кийингенбиз, үстү образыбыз дагы жупчука, ал ушул кофта болчу азыр кийип турган. Анан аябай үшүдүк да биз тасманы ошол сценаны тартып баштагандан баштап бүткөнгө чейин жамгыр жаап мындай суук болуп турду. Үшүп улам плед жамынып улам эметип атып ошол жакта дубль аябай көп болду, эмнегедир 17 дубль кылып турбуз ар түрдүү ракурстан. Анан биз тасманы эмени сценаны тартып бүттү, үйгө чыгып атабыз дегенде күн жаркырап чыкпадыбы? Биз үшүп тоңуп калчылдап,
2: бирок кадр мондай чыкты, керектүү болду да.
3: Кадр аябай сонун болду, ошол жактар аябай эсте калды да.
1: Жалпысынан тасма канча күндө тартылды?
2: Жанагы кичине кошуп кыстырып кетейинби, эмне үчүн такыр эле образга кирип кетпегиле деп башынан айткам. Эми мен мунун приступ болорун мен билген эмесмин. Башка эле нерсе үчүн болгондо алчы, баягы булар сүйүшкөн адамдарды аткаргандыктан анан ар болуп кетүү, анан огош беттерин образга кирип кетип сүйүшүп, анан бири бириңердин үй бүлөңөр бузулбасын деген ойду айткам да негизичи. Мындай техникага салып мындай кантип эле эметкиле, анан такыр эле образга кирип кетпегиле деп ошондо айткам да эми, коркпой, бул эми жоопкерчилик да. Бирок жанагы жактан жанагындай жагдай болуп кеткенде мен да корктум да.
1: Тасма жалпысынан канча убакыт аралыгында тартылды? Бир ай.
2: Негизи тасма жалпы жонунан алганда уже бир 9 айга чамалады. Бирок тартуу процесс бир ай жүрдү. Бирок ага даярдык, долбоорлоо, сценарийин жазуу, костюмдарды даярдоо, актерлорду табуу, акча каражатты жайгаштыруу, команданы топтоо, ошонун баары процесс. Тартуу алып бүткөндөн кийин эле аны монтаждаш керек, өңүн түзүн жасаш керек, үнүн коштош керек, ошонун баардыгы тең убакыт да өзүчө. Бирок тартуу процесс бир ай.
1: Жакшы, биз болсо баардык угармандарды Ниет Медиа деген инстаграм баракчага чакыра кетебиз, дал ошол жактан көрсөңүздөр болот баардык кызыктарды, тартылуу иштерин.
4: Погода. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 28, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 14, в Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
6: Реклама.
7: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
8: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
9: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
10: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
11: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
10: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
6: Nitro Fresh. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
12: Товар сертифицирован.
13: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош ордосу этношаарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этношаарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөр чүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздар улуттук нарк насили тууралуу кеңири маалымат алышты. Жылуу маанайда өткөн иш-чара коноктордо жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөр боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, күйөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, күйөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновдун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текесимал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештердин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкуну жаңы саатка баш баккан чагыбыз. Конокторду аман эсен узатып алдык дагы. Биз оюндарыбызга кайтабыз угармандарым. Сиз менен бул кечти жеңиш менен жыйынтыктоого сону мүмкүнчүлүк түз берүүгө аракет кылалы. Алдыда биздин дүрбүсал оюнубуз, андан сырткары мындай кызыктуу маалыматтарыбыз менен бөлүшөлү.
2: Негизи достор менен жолугушканда дайыма эле кафеде отура беренин кереги жок. Кээде баарыбызга өзгөрүү керек болот. Шаардан чыгып, тоого бет алып, таза абадан дем алып, жакшы адамдар менен бир дасторкондо отуруп көптөн бери айтылбай жүргөн сөздөрдү сүйлөшүш керек ко. Ал үчүн Тайберен деген жай бар. Кашкасууда жайгашкан эс алуу жайында сизди жаратылыш, жайлуу атмосфера жана эс алууга ылайыкталган шарттар күтөт. Достор менен чогулуп, даамдуу тамактансаңыздар болот. Форель, башка даамдар жана албетте жагымдуу отуруш баары бир жерде. Дареги Кашкасуу айылы Достук көчөсү 1Г Тайберен эс алуу жайы күн сайын 11:00 23:00 чейин иштейт. Досторуңузга чалып, азыр кана тоого барып бир эс алып келбейлиби деп сунуштап көрсөңүз, балким макул болушат. Ал эми ал жака чакырганда сөзсүз эми баягы дасторконго төлөш керек да.
1: Ооба,
2: ал мүмкүнчүлүктү биз өзүбүздүн колубузга алдык дагы. Дал ошол Кайберен эс алуу зонасына биз 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз.
1: Оо, жада калса тоо башына чейин камсыздап ийбиз го биз.
2: Эми суроо мындай: оюндун шарттары эң эле жөнөкөй, мен сиздерге азыр бир суроо айтам. Эгерде дал ошол суроого көбүрөөк вариант жоопторду жазсаңыздар, биз сизге ошончо бал ыйгарабыз. Ал эми эртең буйруса ким жеңүүчү болгонун аныктайбыз. Кечээ Адилет деген мырза
1: балыктардын түрүн санап берген бизге.
2: 20 балыктын түрүн санап берген. Эми бүгүн эмнени санайбыз, ошол тууралуу айтып бербесек болбос. Суроо мындай: Кайберен эс алуу борбору менен байланышкан көп сөз жазыңыз. Мисалга ошол эле форель, банкет, балдар,
1: борсок,
2: эс алуу, таза ауа, сейилдөө.
1: Биз өзүбүз эле кырып айтып коебуз да, сабыр кылалы. Жана бул нерсени угармандарыбызга, оюнчуларыбызга коюп алам. WhatsApp номерибиз 0709 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 28, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Ыңгайлуу отуруп, Нумат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.

0: ресми дистрибьютора, автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Цинкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү. Бүгүн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына

0: көп алыңыз. Көчмендер ойыны. Бұл жөн ғана ойын емес. Бұл қылымдардың мұрасы. Көчмендердің даңқты тарихы. 31 августан 6 сентябрға чейін көчмендер аламы. Сізді шақырады.
1: Опыр-топыр болып, көчмен елінен қызықтарын көріп отқан чағыбыз азыр. Еме ошол көчмен елінен дамын сызып келуге соны мүмкіншілік түзіп беруді. Автор айту толқыну, мына ошол мүнеттерді біз 2000 сомдық сертификатты қайберен эс алуу жайына ойнотуп жаткан учурубуз.
2: Ооба. Бул жакта суроо салганбыз, эгерде Кайберен менен байланышкан канчалык көп сөздү жазсаңыз, биз ал сөздөрдү балга айлантабыз дагы, анан жеңүүчүнү атайбыз. Бул жакта укмуштуудай варианттар бар экен. Тапчан, каймак, лимон, оюн-зоок, музыка, каттама, борсок, айтор варианттар көп экен. Анан бул жакта бир угарманыбыз дагы укмуштуудай көп жазган экен, шырдак, сандык, төшөк деп. Эми бирок мынчалык эмес болчу, Кайберенге жакындатып гана айтышыбыз керек болчу. Казан, очок, от, чырак, шорпо, жылкы, тай, кулун, айтор көп экен. Бирок биз оюндун шарты боюнча Азат Кайберенге жакыныраак, ошонун тегерек четиндеги
1: Кайберен эс алуу борборуна жакыныраакпы?
2: Ооба. Анан кайсыл Кайберен башка. Айтор, биз бүгүнкү азыр айтам.
1: Аябай ойго батып отурсуз сиз.
2: Ооба. 84-28 номер менен аяктаган абонент катышуучу катары кабыл алынды, бирок жыйынтыкты эртең айтып атпаймынбы? Эртең айтышыбыз. Сырбыйдан каш керек болуп атат да. Анткени биз эртең жыйынтыкты чыгарат экенбиз.
1: Биз анда бүгүнкү азыркы айырмаланган угарманыбызды финалга алып чыктык деп эле айтпайлыбы?
2: 84-28 номер менен аяктаган абонент, сиз финалдасыз.
1: Калчаларыңыздар майлан. Жеңиш кут болсун.
2: Лимонду кошконуңуз үчүн мен сизди коштум.
1: Эми лимон деген миллион дегени го дейм менимче.
2: Бир эле миллиондо эле жазып койду деп. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эртең буюрса финалдык оюн болот, ошол себептен ал оюндан көрүшөбүз. Ал эми сиз эгерде Кайберенге бары эс алууну кааласаңыз, анда бул оюнду өткөрүп жибербеңиз. Анткени 2000 сомдук сертификат беребиз жана сизге ал жакка барып көңүл ачып келүүгө дагы мүмкүнчүлүк каралган. Ошол себептен бул оюнду өткөрүп жибербеңиз.
1: Кайберенго мейли, дүрбү качан салабыз дегендерге күмүш сырга. Алдыда дүрбү сал рубрикасы старт алат. Мөлтүр спа борборуна биз чакыруу баракчасын алдыда ойнотабыз.
2: Мен негизи мөлтүр спа борборуна барам деп жүрөм да. Кайсыл машина менен барам дебиспи? Кия деген бренд.
1: Спортэйчпи?
2: Спортэйч. Анан ал автоунааны эгерде кайсыл бир андан дагы чоңураак унаага алмаштырууну кааласам, анда мен сөзсүз түрдө билем, ал машина KG. Биздин 10-10 GH'тин демирчиси. Унааңызды оңой табыңыз, сатыңыз жана алмаштырыңыз сөзсүз түрдө машина KG менен биргеликте. Анан дагы ал жакта бюджеттик автоунаадан баштап премиум класска чейинки ар кандай варианттарды таба аласыз. Ал жакта өзүңүздүн унааңызды дагы сата аласыз, жарыяңызды, сүрөттөрдү, баасы, техникалык абалын жана комплектациясы менен жайгаштырсаңыз эле сатып алуучуларга, болгондо дагы потенциалдуу сатып алуучуларга дагы сунуштай аласыз. Машина KG менен биргеликте.
1: Жакшы ругалы, андан соң дүрбү сал оюнунун алкагынан ашабыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бир жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк барга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегенде, Кыргызстандын негизги атандаштардын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин 2-чи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Нурмат Садыров токтолбой жүргөм эле токтолбой жүргөм токтоттуң деген ырып алды.
1: Азатты да токтот койсок жакшы болот эле. Токтоно албай жүрөт. Нурматка кошуп койсо болчу. Биз болсо токтоно албай жаткан угармандарыбызды токтотолу, анткени буга чейин суроо салганбыз, токтобостон смс каттар келүүдө. Анан жыйынтыкты чыгаруу үчүн кезекти оюндун жыйынтыгына сонуп экенбиз. Дүрбүс ал деп аталат. Биз оюндун шарты боюнча Авторадио KG Instagram баракчасына тапшырмабызды жүктөгөнбүз. Мөлтүр спа борбору саат канчага чейин иш алып барат деген сурообуз бар болчу. Мөлтүр спа KG-ге дагы катталышыңыз керек болчу. Андан соң сиз автоматтуу түрдө жеңүүчү аталмаксыз. Жеңүүчүбүз бар. Туура жоопту узаткан акыркы сандары 46-61 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Болчалар. Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээси аталдыңыз. Бул кечти жыйынтыктоо менимче жеңиш менен жыйынтыктоо абдан керемет көрүнүш. Жана бул оюнубузга жетишпей калгандар болсо, эртеңки күнү дагы дүрбүс ал оюнубуз кайталанат. Сөзсүз түрдө катышыңыз.
1: Дем алышка дагы бир аз калды, Азат. Бирок эс алуу үчүн сөзсүз эле ишембини күтүп кереги жок болуш керек.
0: Жекшембини күтүш керек дейсиңби?
1: Күндүн каалаган убактында өзүңүзгө убакыт бөлүп жагымдуу эс алууга болот. Ал үчүн Мөлтүр спа сизге дал ушундай мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Бул жерде хамам, орус буу мончосу жана инфракызыл дагы ушундай укмуштуудай бөлмөлөр бар экен. Мындан тышкары денеге кам көрүү үчүн пилинг, атайын спа процедураларды дагы тандай аласыз. Жакын адамдарыңыз менен чогуу келсеңиз дагы, өзүңүз жалгыз барсаңыз дагы, эң негизгиси өзүңүзгө көңүл бурууга убакыт табыңыз. Күнүмдүк түйшүктү бир аз токтотуп, жагымдуу атмосферада эс алуу үчүн Мөлтүр спа борбору жардамга келет. Денеңиз эс алсын, ал эми маанайыңыз жаңылансын. Кан шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде жайгашкан Мөлтүр спа борбору сиздерди күтөт дүйшөмбүдөн сырткары күндөрү. Ал эми дүйшөмбү күнү сизди санитардык күн тоскоол жараткат экен сизге, ал эми бирок бул тазалоонун дагы белгиси. Өзүңүзгө убакыт бөлүүнү бүгүнтөн баштаңыз. Ошол себептен биз бүгүнкү угарманыбызга 2 кишилик чакыруу кагазын дагы беребиз.
0: Мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзгөн бул Авторадио толкуну жана кечки шоубуз ондонон соңку мүнөттөрүнө кадам улайлы жана угармандардан келген салам кат куттуктоолорду дагы дарегине жеткизебиз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо узатып жетишип калыңыз. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 28, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
4: Реклама.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Келген каттарыбызды окуп, дарегине жеткирели. Авторадио толкунунда салам кат рубрикасы.
3: Бишкектин үйбүлөсүнө чоң саламыбыз атабыз, өзгөчө саламыбыз Гүлсүн чоң апабызга. Бүгүн 60 жашка толуп отурат. Ар дайым ден соолуктолуңуз биздин төрүбүздө күлүп жайнап жүрөрүңүз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Деп СМС билдирүүнү жакындарыбыз аткан экен жана акыркы сандары 4377 номери менен аяктаган абонент сиз сураган ырды алдыңкы мүнөттөрдө коюп берүүгө даярбыз. Кийинки билдирүү: кандайсыздар? Авторадио дейт. Бүгүнкү туулган күн ээси Наргуляны куттуктайбыз. 30 жашка толуп отурат. Юбилей кут болсун. Курбуу кыздары салам айтат жана Жалал Абад облусуна дагы өз саламыбызды узатабыз. Биз сыймыктанып турган чагыбыз дейт. Кырчын жайлоосундагы Жалал Абад шаарчасынын баардык катышуучуларына чоң салам деп СМС билдирүүнү узатышкан экен. Кырчын абдан актуалдуу болуп жаткан чагы азыр.
2: Аябай, аябай. Ким эле экөөбүз эле ошол жака жете албай калдык. Калган кыргызстандык жана чет өлкөлүк биздин конокторубуздун баары ошол жерде тойлоп атышкан чагы. Саламатсыздарбы сүйүктүү Авторадио? Бүгүнкү керемет кечтеги сонун маанай үчүн рахмат. Жалал Абадтан Айпери салам жолдойт бизге. Айпери, сизге да салам айтабыз жана кошумча апасына, атасы Бактыбейке, сиңдиси Нурайымга жана баардык туугандарыма ысык салам айтам деп калтырган экен.
3: Кандайсыздар дейт. Азыркы учурда Жибек жолу жана Билинкада турган баардык айдоочуларга ысык салам узатабыз. Жол тыгын дейт. Аман эсен жетип алыңыздар. Өзгөчө саламыбыз Диана аттуу сулуу кызга деп Чолпон аттуу каарманыбыз узаткан экен жана Тилек Байкеге дагы өзгөчө салам. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сентябрь башталса буйруса окууга барабыз деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы.
2: Сонун. Мына ушундай жакшы каттардын аркасында дагы бир жакшы маалыматыбыз менен бөлүшүп эфирибизди соңуна чыгарабыз.
3: Ооба, биз буга чейин дагы айтып өткөн билим берүү лигасында биз Айвенир колледж тууралуу маалыматтар менен бөлүшүп жаткан чагыбыз. Эгерде сиздин балаңыз же өзүңүз 9-чу же 11-чи классты аяктап, келечектеги кесибиңизге олуттуу кадам жасоону пландап жатсаңыз, анда Айвенир колледжге көңүлүңүздү буруңуз. Бул жерде IT жана программалоо, бизнес жана ишкердик, педагогика багыттары боюнча билим алууга дагы болот. Ал эми практикага багытталган окуу студенттерге арналган билимин келечектеги кесибинде колдонууга дагы даярданууга жардам берет. Толук маалымат алуу үчүн 0505-400-100 номерине кайрылсаңыз болот. Жана албетте Айвенир колледж, сенин келечегиң бүгүн башталат деген сонун сөз менен бул эфирибизге жыйынтык берет экенбиз.
2: Ооба. Эртең кечки саат 5:00 дагы да болсо жакшы маанай менен, жарык маанай менен угушканча Азат жана Айжан коштошот. Кутман кеч каалайбыз.
3: Жакшы кылыңыздар.
2: Коштошуп коюбуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош ордосу этно шаарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этно шаарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөр чүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздар улуттук нарк насили тууралуу кеңири маалымат алышты. Жылуу маанайда өткөн иш-чара коноктордо жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, күйөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, күйөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновдун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текесимал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештеринин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бир жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Көк Бөрү жана Көк Барга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегенде, Кыргызстандын негизги атандаштардын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин 2-чи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош Ордосу этношарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этношарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөр чүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздын улуттук дарк насири тууралуу кеңири маалымат алышты. Жылуу маанайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, көрөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, көрөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновдун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текесимал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жа атуу 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештердин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-чү күнү. Бүгүн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бир жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк парга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу Малдоктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегендей, Кыргызстандын негизги атаандаштардын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин 2-чи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абиш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абиш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош Ордосу этношарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этношарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөр өрчүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздын улуттук дарк насири тууралуу кеңири маалымат алышты. Жыл маанайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, көрөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, көрөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000ден ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновтун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текеси мал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештеринин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қырчын этно-маданий шарчасында бір жарандын абалы кескин начарлап ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк парга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегендей, Кыргызстандын негизги атаандаштарынын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин 2-чи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жаркырай. Бар мамиле виз бай, ар күнү аргандай.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дари

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда турууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Реклама. Жарнама.
1: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.

Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
3: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
4: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0700.